Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Läs mer om stationen som ger dig fler hits och störst variation på radio3by.se.
1: Du sa du hade aldrig riktigt tid att tänka.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Julbord på Götala herrgård i Skara från den 27 november.
3: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
4: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. El-SUV:en Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
10: I stugorna. Nu var det bredvid Sergen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
11: Valavi! Det lokala valet med stort hjärta och personlig service.
12: Ordentliga kläder.
11: För ordentligt folk.
12: Ingen kunde bortglömt.
11: Här får du hjälp.
12: Välkommen till Valavi!
13: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
14: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
15: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
16: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
17: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu. Armin.

0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroi här.
0: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Sjölvorna,
1: Vårgårda,
0: Sollebrand
1: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
0: Paroi,
1: din lokala drivkraft.
2: Det är dags att vakna! Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
3: Just det!
2: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
3: Men då kommer jag på direkten.
2: Missa inte nattöppet nu på torsdag mellan 18 och 24.
4: Välkommen på nattöppet hos möbelmästarna i Töreboda och Skövde.
5: Vi bygger drömmar.
6: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
7: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
8: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
9: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
10: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
11: Erika, vet du hur man byter torkarblad?
12: Självklart!
11: Bra! Då får du visa tjejerna på våran tjejkväll.
12: Äntligen får jag glänsa.
11: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
12: Och det blir väl något att äta?
11: Jajamän! Dessutom bra erbjudanden. Vad sägs om en fylletratt på köpet?
12: Åh, en sån behöver jag!
11: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober mellan 17 och 19.
12: Välkommen!
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Så, nu kör vi lite lokal musik här på Radio Tidaholm.
2: Sponsra Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag eller er förening. För mer

jag går med trasiga skor.

trassiga skor tills de har slutat gå. Djävulen som i helvetet bor får sig ett gott skratt då.

0: Jag är så hungrig nu. Är han bra här ditt var?
1: Är han bra här ditt höjt för idag?
2: Är han bra här ditt för idag hoppas till.
3: Du lyssnar på Radio Tidaholm. Radio för tidaholmare av tidaholmare. 101,6 MHz.
4: Ja visst i helvete har jag glömt att koppla loss plogen. Det var en bra epatraktor den här du började köpa via.

0: Hej och välkomna till Radio GS-facket på 101,6. Vi sände på Sandaföreningens tillstånd på Radio Tidaholm. I studion idag är
1: Per Bergström
2: och Claes Schultz.
0: Och Marcus Schultz är tekniker.
1: Mm. Mm. Trevligt. Mm. Det har gått ett par veckor sedan vi spelade in.
2: Ja, då var det varmt och skönt. Ja. Nu är det nästan minus på nätterna.
1: Ja, det blir inte. Det gick fort.
2: Ja, gjorde det verkligen. Det blev en fin. Sensommaren då.
1: Ja, den går inte att klaga på.
2: Det brukar ju komma lite frostigt här i oktober.
0: Mm. Dags att börja tänka på vinterdäck och grejer nu.
2: Ja.
1: Ja, uppåt i alla fall lite.
0: Mm. Ja, de varnar för snö här runt omkring, ja. Så det kommer nog snart.
2: Ja. Jag slutade med vinterdäck för 10 år sedan. Jag kör året runt och släpper det här problemet.
1: Ja, det fungerar bra.
2: Väldigt bra.
1: Ja.
2: Det kanske är 2, 3, 4 dagar per vinter som det är riktigt mycket snö har kommit. Och då som man kan försöka låta bli köra bil de dagarna.
1: Ja, nej, men det är
2: annars är det nästan, det är ju ingen is eller sånt på gator längre. De saltar och det är gött att släppa det.
0: Ja. Det är lite bakgrundsljud här i studion. För jag har min 6-åriga dotter med mig. Jag hör hon mumla lite där ute.
1: Ja, men det är bra. Det har varit sån här K-dag idag.
0: Ja, jag har varit K-dag. Så barnen har varit hemma från skolan idag. Ja. Så att även fast det bara var 7-8 grader ute så var de ute och lekte. Studsa studsmatta och sånt där. Men det är dags att börja bära in dem också nu.
2: Ja. Snart ska du plocka betäter. Det är betäterplockarlov snart.
1: Nej.
0: Det har de redan plockat upp.
2: Det sista vecka i oktober eller?
1: Brukar det vara.
2: Ja.
1: Eller det, ja, det vet jag förr, men att det var med att prata om.
2: Då får alla barn hemma och hjälpa sina föräldrar att plocka upp betäterna. Mm.
0: Undrar om det inte är tidigare sorter nu för tiden. För jag tror de har plockat upp allt redan.
2: Inga barn som orkar plocka något betäder längre.
1: Nej.
2: Inga vuxna eller knappt.
1: Nej.
2: Inga maskiner.
1: Ja, de sköter det mesta.
2: Ja.
1: Men jag tänkte på K-dag så här. Jag vet, nu är jag en tisdag idag. Mm. Eller igår då, som det var K-dagen. Ja. Och jag vet, när jag sett i barnutbildningsnämnden för rätt många år sedan så försökte vi få ihop det så det var måndag eller fredag så de fick långledighet. Mm. Men så är det inte längre.
0: Nej, det brukar nästan alltid vara på.
2: Och nu var det olika skolor, men jag tror. Vissa var tisdag, vissa var onsdag, eller?
0: Ja, jag vet inte.
2: Så skolmaten, de hade ingen skolmat på onsdag inom skolan, så hade de ingen skolmat på tisdag. Ja. Det är nog lite bland annat.
0: Ja. Nej, de får ju gå på fritids om man anmäler det, men det är skönt att få en dag hemma lite ibland.
1: Ja, det är självklart.
0: Det är så tidiga morgnar alltid. Sen går de inte så länge, de går ju till klockan 3 ungefär.
1: Ja.
2: Men ni kan ju gå ut och leta efter svamp. Jag var ute igår och hittade massor med trattkantar, eller?
1: Oj.
2: Ja. Det finns nu.
1: Men inga vanliga kantareller eller?
2: Och dåligt, jag hittar nog 10 där, men det finns inga knappt. Vi har mycket vildsvin som att de går och bökar upp i markerna.
1: Ja.
2: De äter nog upp kantareller, verkar som.
1: Ja. Jag gillar det med.
2: Ja, de äter nog allt.
0: Men nu är det mycket jägare ute i skogen med, så får man passa sig.
2: Ja.
1: Ja, det är älgjakt och sånt där, ja.
2: Det började i torsdags.
1: Är det som är jägare, för det finns inte som är älgjare.
0: Jag hörde det small en hel del i skogen innan när jakten drog igång. Men om de var ute och provsköt då kanske, eller vad de gjorde. Men nu har jag inte hört något.
2: Och jag hörde på att Skaraborg, det var väldigt mycket trafikolyckor med djur i alla fall. För de rör på sig väldigt mycket med djuren. Alltså. Hela jägare som inte jagar dem så de blir rädda. De
0: blir oroliga då?
2: Springer runt.
1: Mm. Det har du sett till om det, eller vad? Är det 3 älgar som springer bort över kriminalvården eller runt där? Mm. Jag får passa sig på ringleden.
0: Ja, vi har just mot Velinge också. Det är nog samma älgar som springer där hela tiden.
2: Mm. Hörde Skövde så går vi in i stan. Och det är bara för att de har vargar på bildningen. Så vargar trycker ner dem i stan. Så som är säkrare in i stan nu älgar.
0: Och sen finns det med äpplen som faller ner också nu som de vill äta.
2: Mm. Ja.
0: Och då kan de bli, om de är gästa eller är det inte så? De kan bli lite småtokare.
1: Ja.
2: Vi får höra med Torbjörn när han dyker upp. Han är ju jägare. Vi vet om han har varit ute och sköt en älg igen.
0: Ja,
1: jag tror inte det. Det är mest vildsvin, va?
2: Ja, förra året var de inte ute överhuvudtaget. För det var bara, det var så ont med älgar då.
1: Ja.
2: Jag tror de har varit ute lite i år. Ja.
0: Det har nog ökat med älg nu de sista åren, tror jag.
1: Ja. Jag pratade om en annan vecka, men då var det en markant hade det ökat.
2: Ja.
1: Men det är väl positivt om det ökar, men ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja, ska vi säga vilken låt vi lyssnar på i början på programmet?
1: Det var Gasoline, vi körde This Is My Life. Och nu så kör vi lite Mats Ronander, heter han. Joakim Larsen, gör mig lycklig.
0: Ja, kommer här.

0: Ja, det var ju valet för några veckor sedan. Det är snart 30 dagar sedan, eller?
1: Ja, det var 26... Eller vad var det? Ja, jag glömmer fort.
0: Nej, det var...
1: Nej, 13.
0: Jag kommer inte ihåg. Det var i september, va? Ja. En månad sedan är det nog. Det är ungefär 30 dagar sedan. Och det är fortfarande inte blivit någon regering i Sverige, utan det är ju vad kallas det? Man administrerar bara vidare. Ja. Men i kommunen är det så gott som klart nu, eller? För det har jag läst lite med vår ortstidning.
1: Ja, det blev väl lite överraskning där som kanske inte vissa hade trott på eller förstått riktigt. Att, men om vi förstår rätt så är det V och S som...
0: Och Miljöpartiet, va? Eller?
1: Och Miljöpartiet ihop med Centern och vi till Tidaholm, de tre då, samarbetar. Jag skulle ha en samarbete... Plus att vänstern och så samarbetar med dem. Då. Så de får ju, om jag fattar rätt, 22 mandat ihop. Då.
0: Och det räcker med Kien.
1: Ja, Kien behöver en ja med 22 eller inte fel har.
0: Och det är vi till dem som har bytt sida nu då?
1: Ja, och kanske att de samarbetar med Centern och Miljöpartiet och att de tre... kan heta samarbetsgrejer och det gör kanske att de då får möjlighet att ha insyn i nämnder och sånt som de ska sätta till framöver då. Och det är viktigt att den är med och får chansen att kunna vara med och påverka. Det är ju nu, om du sätter med en nämnd, får du inte den möjligheten så är det ju svårt.
0: Ja, precis. Och även de små, de får inte så många mandat annars.
1: Nej.
0: Men nu har de gjort en samverkan då, så det är klart nu då.
1: Ja, så har de ju gått ut i tidningar och informerat i alla fall i den lokala tidningen.
0: I oktober nu så kommer de ju ha ett fullmäktige och så kommer de ju välja revisorer och valberedningar.
1: Ja, och presidier och vilka som är ordförande i fullmäktige och första och andra vice ordförande.
0: Och till nästa möte väljer de nämnder och sånt då, eller?
1: Det tror jag. Det behöver nog vara så att vilka som så här ingår och hur det ser ut och hur många mandaten har. Och många, för det är olika, olika nämnder. Det är 11 manna nämnder eller 9 manna eller 7 manna. Så det beror ju lite på.
0: Och vet inte, så var ordförande, vice ordförande så här.
1: Ja.
0: Mm. Alltså de har lite att jobba med nu i lokala politiska partier. Men det är jävla gött att det blir skäfte på Moderaterna och Sverigedemokraterna och... Kristdemokraterna, det gick ju dåligt för dem i valet. Mm. Det var ju, vad jag fattar väl, så var det ju Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna som gick fram.
1: Som gick fram, ja.
0: Och de andra Moderaterna och Liberalerna gick bak en. Ja. Och vi tillhör mycket bak 4. Mm. Och så är det lokalt då.
1: Ja, så det eller...
0: Har du hört något, hur det gått i regionen eller?
1: Nej, den har jag inte riktigt koll på. Sen har varit ju igår på... Magdalena var ju hos talmannen. Får vi se utifrån det om de nu ska gå in och att det ska bli försöka få till en.
0: Ja, uff, det verkar.
1: Jag tror inte det tar nog tid. Ja. Det blir nog några...
2: Det är Samtern som krånglar.
0: Och vänstern.
1: Ja, det är...
0: Bägge två är röda linjer.
2: Vänstern vill ju vara med i regeringen. Släpp in dem då, så släpp in Samtern med dem. För
0: de har aldrig suttit i regering för.
2: Nej, men de kan
0: inte... Vänstern är vänstern. De röstar ju nej. De röstar till dem ja till en talman. Det går inte att lita på dem.
2: Nej, jag håller med. Men de är som barnunga lite så här. Vi får inte vara med och ni får inte vara med och hit och dit. Va?
0: Det är larvigt.
1: Vi får se. De får göra ett jobb. Och än är det inte klart på långa vägar.
2: Det kan ju inte bli värre än om de lämnar över makten till Sverigedemokraterna och Moderaterna. Då blir det ju verkligen inte, då får ju inte någon igenom sin politik.
1: Nej.
0: Men de låser sig att bli nyval säkert. Jag tror på det. Jag tror de inte ger sig någon tal på det. De är lika dumma allihopa.
1: Nej, det tror inte jag. Så långt. Tror jag inte det går, men det kommer nog gå långt. Det var väl 4 stycken sådana här omröstningar eller?
0: Nu skulle de ju rösta om att det skulle bli minoritetsregering med bara Magdalena. Mm. Och det kommer säkert säga nej då. Mm.
1: Vi får se.
0: Ja.
1: Framtiden utvisar.
0: Ja, så var det alltid förr. Så länge jag vet så var ju minoritetsregeringar och socialdemokrater drev själva.
1: Ja.
0: Och sen hoppade de mellan olika partier och gjorde upp med dem. Mm. Vad fan kan du inte göra det för?
2: De sossarna var större då. På den tiden, då hade de 40% eller något.
0: Ja, några procent med den kanske, men...
1: Ja, det är inte lätt idag. Det är för många väljare.
2: Mm.
1: Fram och tillbaka och...
0: Det blir bara massa kompromisser, så det blir ju inget bra.
1: Nej.
2: Men man hör ju på nyheterna ibland när de frågar folk. det där med att de måste ta ansvar för Sverige och sätta sig ner och göra upp nu liksom. Då har de pratat med förskolelärare och sånt där att ni borde åka upp dit och tala om hur man samarbetar, hur man kommer överens. För så är det ju på alla andra arbetsplatser och sånt i Sverige och på all, man måste samarbeta.
1: Ja, fast så är det inte i verkligheten heller på arbetsplatser. Många gånger är det företaget som bestämmer. Och...
2: ja, fast det...
1: sen är det tur att det finns en fackförening då, så det finns en motpol lite. Men många gånger så vill vi ju samma sak. Ja. Vi vill ju att företaget ska gå bra. Och...
2: men facket borde ju vara van vid det. Deras medlemmar vill en sak och företaget vill en sak. Och så får man ju försöka liksom komma överens så att man kommer framåt liksom.
1: Så att det är ju så. Företagen vill ju att vi ska jobba länge och tjäna lite. Mm. Och den arbetaren vill ju jobba mindre och tjäna mycket.
2: Ja.
1: Och den ekvationen måste ju försöka hitta lösningar på då.
2: Så det är likadant i regeringsbildningen där då. Man måste ju hitta en lösning.
1: Ja.
2: Så att,
0: men jag tycker ändå det är ruskigt som det har blivit nu tycker de sista 20 åren. Då, för så var den tidningen, de har gjort undersökningar om hur vilka industriarbetare och vilka partier de röstar på.
1: Ja.
0: Och 2006 då var det liksom massor, jag vet inte hur många procent det är ännu, men det är nog 70% som röstar på Socialdemokraterna. Och idag så har det gått ner och så är det nästan lika många som röstar på Sverigedemokraterna.
2: Bland vilka då?
0: Bland industriarbetarna.
1: Bland industriarbetare så.
2: Inte allo då, utan alla.
1: Jo.
0: Manliga industriarbetare är det mest som röstar här.
2: Men det har de ju sagt, om du tittar på kvinnorna hur de röstar så röstar de inte alls som männen.
0: Nej.
2: De är ju mer vänster kvinnor.
0: Så jag kan inte förstå det, för alltså SD är ju så långt höger tänker jag komma.
1: Ja. Det gynnar ju absolut inte arbetarna. Jag förstår. Ska det vara för en, vi säger en stor grej då som det här med invandringen, att det är den som ska avgöra, men du har ju rätt så mycket annat som behöver fungera med.
0: Jag tänker på det med karensdag, med sjuk. Försäkringar och tandvård alltihopa. Ja,
1: de förändrar nu och försämrar hela tiden. Det blir ju inte bättre för en vanlig arbetare. Och det går land för den som aldrig blir sjukskriven eller som aldrig blir om med sitt jobb utan får gå arbetslös. Tänk på de stackare.
0: A-kassan precis med att sänka. Så.
1: Försämras ju den där va?
2: Det är mycket unga man var som röstar på Sverigedemokraterna.
0: 30% är det här står det här.
2: Mm.
0: Och 36% är att rösta på Socialdemokraterna. Och sen upp ner till 11-10% till Moderaterna och Vänsterpartiet. Det är de två stora partier som röstar på. Det är Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna.
1: Men det är lite gemene man i Sverige tror jag som inte riktigt sätter sig in i politiken. Man tycker vissa saker och jag röstar utifrån det. Och, ja, det är så, lite konstigt.
0: Då tänkte jag att det kanske var från början då, för det var missnöjsröstningar. Men
2: populism.
0: Nu är 20 år, alltså det, nu är det inte bara en missnöje längre utan... och nu har ju de här Sverigedemokraterna suttit och bestämt i 4 år.
1: Ja.
0: Så då borde ju de här personerna ha sett vad Herbert som är bättre med Sverigedemokraterna. De borde ju genomskådat det.
2: Men det går ju att se vad Sverigedemokraterna driver för frågor. De driver ju invandringen, de driver hårdare straff. Mm. Det är de två grejerna. Och väldigt många unga män tycker ju så. De vill ju ha straffarbete i Sverige och sånt där. Och, ja, de har blivit väldigt, inte extrema, men...
0: men ifrån 4 000 i fängelse till 40 000 i fängelse. Det är så vi ska ha till Sverige.
2: Ja, och spara in 13-åringar.
0: Ett helt Skövde som sitter i fängelse i Sverige. Det är väl inte jag i alla fall i Sverige.
1: Nej, nu får vi köra lite musik och liva upp det här lite. Thomas Ledin, Höga Kusten.

0: Ja, den stora frågan är lokalt här som man får brottas med nu, det är den här skolutredningen som äntligen har kommit fram nu.
1: Ja.
0: Nu har ju professionen jobbat i den här i flera månader nu och gett ut sitt förslag nu, eller sitt betänkande vad vi ska kalla
1: det, eller? Ja, det är det. Jag valde några konsulter som har nu, eller tredje eller fjärde utredningen som jag gjorde.
0: Ja.
1: Och ja.
0: Jag har lagt massor med miljoner på de här konsulterna som...
1: Ja.
0: Men nu har även professionen då, lokalt gått igenom det här. Då.
1: Ja.
0: Och vi har verkligen jobbat igenom det, vad jag fattar. Så,
1: ja, så är det ju. Det blir ju, och det lagts ut lite i tidningen. Jag såg lite på VBs Facebook, så hade det varit mycket tyckande fram och tillbaka. Men det är ju ändå... Den hade ju utgått ifrån vissa klara direktiv eller vad den hade. Ja. Det var ju, som vi ser idag, det är ju färre elever. Så minska.
0: Ja, precis. Det blir färre och färre barn födda.
1: Ja.
0: Och det ska ju ha likvärdig kunskap och utbildning.
1: Och det är det som är det svåra. Och jag förstår det säkert att den som bor på landet och på vissa ställen nu kommer att bli nervösa. Men det blir ett gediget jobb för politiker att försöka reda ut det här. Och försöka komma med kanske ett förslag som många partier står bakom då. Men här gick ju rätt många ut före valet och hade med i sitt valmanifest att man inte skulle röra.
2: Nu blir det åter sändningar från Radio Treby här på 101,6 i Tidaholm med omnejd.

0: Det får man göra en sån här dag. Man håller in och man håller ut när man kör i trafiken så att man får med sig hela bilen och slipper köra över trottoarkanten och sådär.
1: Eller så håller man in magen hela dagen så här så att man liksom går uppsträckt så man drar in naveln mot liksom rebenen.
0: Det har jag fått lära mig att man ska prata om utandning och då får man väldigt mycket luft i lungorna.
1: Mm, precis. Om man ska jobba med teknik, ja. Absolut. Det är faktiskt ganska jobbigt. Och har du haft träningsverk i din buk?
0: Jag har inte i buken. Nej, så mycket har jag inte övat. Det är om en vecka idag som jag ska dit igen.
1: Ja, men nu får du börja öva. Du kan inte sitta hemma och liksom ligga på buken. Nu får du jobba med den.
0: Ja, det är ett annat övningsobjekt där.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Jag ligger ju oftast på rygg då.
1: Ja, det var väl mer än vad jag behövde veta. Men skitsamma.
0: Ja, men alltså när jag söver.
1: Ja, nu får du öva på att andas helt enkelt.
0: Så är det med det. Torsdag är det i alla fall. Aha. Och vi har den 15 mitt i den här månaden. Inte riktigt, det är ju 31 dagar på oktober. Så att halvvägs till november.

0: Torsdagen, den spännande torsdagen då det ska röstas. Det är ju sån här statsministeromröstning idag här. Vi ska inte se hur det är, vi kan inte spå om det. Det är ju typ 4 timmar, det är 3,5 i alla fall då.
1: Spännande, spännande. Ja. Vi gör det här istället.
0: Yes.
1: Congratulations everybody who has the name Hedvig och Hillevi.
0: Ja, just det.
1: Absolut, grattis till er.
0: Jag kollar flaggorna så länge.
1: Ja, jag vet att 74...

0: 1974 så invigs Kulturhuset vid Sergels torg i Stockholm. Har du varit där?
1: Utanför har varit.
0: Ja, jag tror jag har varit inne. Det är lite speciellt. Man ser väldigt mycket och det är rulltrappor överallt och hit och dit. Men det ser ju väl...
1: Det var inte NK du var inne på då?
0: Nej, NK, det har jag inte råd med. Nej. Nej, då får man stå utanför.
1: Det är, det är rulltrappor där. Eller Åhlénshuset kanske.
0: Då får man stå utanför med en mugg.
1: Ja,
0: då kan man vara på NK.
1: Ja, då kan man inte ens gå in och pinka.
0: Nej, men precis. Vad har du för flaggor då?
1: Inga flaggor idag.
0: Inga flaggor? Nej. Nej, och sen har vi inte så jättemycket kändisar som fyller år heller.
1: Det är inte det.
0: Vi får lämna lite det därhän.
1: Ja,
0: vi kommer, det kommer liksom, det kommer visa sig varför.
1: Ja, du tänker så?
0: Ja, jag tänker så.
1: Jag brukar ju slå en liten koll här och se om det är någon speciell som man känner igen här. Men i min del så är det också tomt här.
0: Ja, du måste kunna lita på mig ibland.
1: Sandra Kim, kanske inte den mest kända, men hon var med i Eurovision för många, många år sedan.
0: Henne ja.
1: Ja,
0: henne
1: precis.
0: Kommer vi ihåg.
1: Och Tito Jackson, amerikansk musiker, han var medlem i Jackson 5, alltså bror med Michael Jackson.
0: Men lever han? Jag tror inte det va?
1: Det vet jag inte.
0: Nej. Jag är lite osäker.
1: Ja, vi kollar här. Nej.
0: Nej.
1: Han dog den 15 september 2024.
0: Ja.
1: Mm. Han hade en fantastisk frisyr, en sån här afrofrisyr. Får man säga så?
0: Ja, det får man väl säga.
1: Ja.
0: Det är ju det håret de har.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Det är dags att vakna! Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
4: Just det!
3: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
4: Men då kommer jag på direkten.
3: Missa inte nattöppet nu på torsdag mellan 18 och 24.
5: Välkommen på nattöppet hos möbelmästarna i Töreboda och Skövde.
6: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
7: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
8: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
9: Där försvann snöskyffeln.
10: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
11: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
12: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på magasinet i Skövde.
13: Kallt hemma. Gaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
14: Hej fastighetsägare. Har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
15: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
16: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
17: Kom till Lidköping för ett upplevelserikt höstlov med gastar och sjöbusar. Lyssna till rysliga historier, se spännande eldshower och mycket mer.

0: Se hela programmet på läckakinnekulle.se.
1: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
2: Erika, vet du hur man byter torkarblad?
3: Självklart!
2: Bra! Då får du visa tjejerna på våran tjejkväll.
3: Äntligen får jag glänsa.
2: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
3: Och det blir väl något att äta?
2: Jajamän! Dessutom bra erbjudanden. Vad sägs om en fylletratt på köpet?
3: Åh, en sån behöver jag!
2: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober mellan 17 och 19.
3: Välkommen!
4: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
5: Vi bygger drömmar utav.
6: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SM-veckan.se. You're invited.

0: bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
1: Tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Minst 3 personer har dödats och skadats i ryska nattliga attacker mot centrala Ukraina. Detta enligt Kiev Independent. Attackerna inleddes på onsdagskvällen och pågick fortfarande tidigt på torsdagsmorgonen. Regionens guvernör uppger att logistik, nav och industribyggnader har träffats. En svensk man har gripits i Marocko. Mannen är dömd för försök att rekrytera personer till mord och är den femte efterlysta personen som har gripits i Marocko den senaste månaden. Marockanska medier uppger att mannen är 22 år och greps i Agadir. Arbetslösheten minskar enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna som arbetslösa. Nästan 22 000 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa har minskat i hela landet, men personer med funktionsnedsättning och arbetslösa mellan 55 och 66 år ligger fortsatt på högre nivåer. Och vid lunchtid idag ska riksdagen pröva Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsministerkandidat i en första omröstning. Andersson har på förhand sagt att hon räknar med att bli nedröstad. Idag blir det mest mulet under dagen. Måttliga till friska vindar från syd eller sydväst och mellan 12 och 14 grader.

0: Manic Street Pictures i låten Your Love Alone Is Not Enough. Nej. Och vi håller på att titta till tema för idag då.
1: Du, idag är det internationella dagen för att tvätta händerna.
0: Ja, det har jag inte gjort på länge.
1: Nej, men det är väl tur att det är en sån dag så vi kan göra det idag.
0: Ja, det är bra det.
1: Mm. För att rulla sina chokladbollar sen också. Passa, passa på när de är rena. Ja. Måltidens dag.
0: Ja, ja, vilken... vad blir det för måltid idag?
1: Jag kommer med lax.
0: Jaha.
1: Mm. Och du då?
0: Idag är det grynkorv faktiskt. Det är med hemmakokta potatisar.
1: Det är ju grynkorvens dag idag.
0: Är det det?
1: Är det sant? Visste du det?
0: Nej, för igår morse så var det diskussion om vad ska vi äta för någonting.
1: Bra. Och då
0: var det, alltså det där det är något trollskt i det där.
1: Häftigt. Fetaostens dag och brösthälsodagen också.
0: Ja.
1: Så idag ska man klämma.
0: Ja, kom över och kom över.
1: Tack du, det är bra du. Jaha. Du får klämma på dem du har där hemma och dina egna.
0: Mina egna tar jag då. Så här. Ja, jag känner över dem lite grann här.
1: Chiptuttarna.
0: Ja, det kan man kalla dem. Mm. Ja, var det hela?
1: Det var det hela.

0: Backspegeln, Veronica Maggio i Treby. Klockan är knappt 7:45. Det är torsdag och igår så var jag så här riktigt, solen kikar fram, en höstdag som heter duga.
1: Så himla härligt, Och jag slog tag i saken nu, Marcus.
0: Vadå då?
1: Jag har köpt ett test.
0: Ja, hur gick det då?
1: Men jag ska ju göra det nu.
0: Ja, just det.
1: Du vet vilket test jag menar.
0: Ja, det är sån här, inte graviditetstest.
1: Nej, men det ser ut som en graviditetstest. Ja. Men jag har köpt ett klimakterietest.
0: Spännande.
1: Och det ska man kissa på. Så jag har hittat en pappersmugg som jag hittade i en låda. Och jag tänkte, den ska jag kissa i. Och så ska man stoppa den i stickan, så ska det ta 5 minuter. Så jag hinner ju göra det. Efter nyheterna så kanske jag har resultat.
0: Aha, du tänker så.
1: Vill du vara med eller?
0: Ja, men jag tänker vi gör så här då. Ska vi se om vi kan få den.
1: Och det är så spännande till och med.
0: Ja, ska du göra den här nu då?
1: Ska jag göra den nu? Nej, men jag måste gå och kissa först.
0: Du får nyheter och tack. Du får väder på dig.
1: Tack.
0: Så tar vi och lyssnar till Erik Gadd. Do you believe in me?

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
3: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
4: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Kom till Lidköping för ett upplevelserikt höstlov med gastar och sjöbusar. Lyssna till rysliga historier, se spännande älvshower och mycket mer.

0: Se hela programmet på läckakinnekulle.se.
1: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
2: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
1: Varför då?
2: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
1: Det låter ju klokt.
2: Ja, någon av oss måste ju vara det.
1: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
3: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
4: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
6: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
5: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
7: Har vi din drömresa?
8: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
7: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
8: Vill du resa på egen hand?
7: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
8: Vill du veta mer?
7: Ring oss.
8: Boka ett möte.
7: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
8: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
7: Saxentours.com.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
11: Vad har du hittat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
11: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
11: Ta med några elektroder och.
12: Vad är det?
13: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
14: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
15: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
14: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Vagningsskilpiker är all ära, säger veta. Men säger jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida. janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
16: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
17: Tovex Bil, hela vägen.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Minst 3 personer har dödats och skadats i ryska nattliga attacker mot centrala Ukraina. Detta enligt Kiev Independent. Attackerna inleddes på onsdagskvällen och pågick fortfarande tidigt på torsdagsmorgonen. Regionens guvernör uppger att logistik, nav och industribyggnader har träffats. En svensk man har gripits i Marocko. Mannen är dömd för försök att rekrytera personer till mord och är den femte efterlysta personen som har gripits i Marocko den senaste månaden. Marockanska medier uppger att mannen är 22 år och greps i Agadir. Arbetslösheten minskar enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna som arbetslösa. Nästan 22 000 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa har minskat i hela landet, men personer med funktionsnedsättning och arbetslösa mellan 55 och 66 år ligger fortsatt på högre nivåer. Och vid lunchtid idag ska riksdagen pröva Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsministerkandidat i en första omröstning. Andersson har på förhand sagt att hon räknar med att bli nedröstad.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag blir det mest mulet under dagen, måttliga till friska vindar från syd eller sydväst och mellan 12 och 14 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: En sån där låt som man kommer ihåg på den tiden jag åkte A-traktor och var det. Den här kom det året, Back to You med Bryan Adams i Radio TV.
1: Fantastisk sångare.
0: Frågan är ju då, du gick ju under reklampausen och det till...
1: Kissat på i burken.
0: Kisserian.
1: Stoppade ner stickan i urinet. Och sen så har jag läst av det här. Det har gått 5 minuter. Och vad jag kan se... Så det enda jag kan se är att det kan vara ett svagt litet streck. Men när man läser då så är det inget resultat som man ska ta. Så då är jag ju någonstans mitt emellan, eller så är det ingenting alls.
0: Men vad är det för test då?
1: Ett klimakterietest.
0: Ja. Är det liksom, visar det ja eller nej?
1: Det ser ut som ett graviditetstest. Det ska bli 2 streck och jag har 1 streck och 1 svagt streck.
0: Ha.
1: Så den här musiken, den kan vi nästan tona ner nu, för det varit lite antiklimax. Här har jag gått och klagat över mina hormoner och sen så är, måste jag, då är det någonting annat jag ska klaga över.
0: Ha, ha. Mm. Vad säger damerna om det? Var det bra?
2: Nej,
1: de där var för unga, de har ju långt kvar det.
0: Ja. Mm. Ha, mm. Mm. Ja, så kan det vara.
1: Då vad ska du göra för test nu då?
0: Det får vi testa något annat där. Vad kan man testa så här i höst? En höstdepression? Nej, det tror jag inte jag har.
1: Nej, men vi kan ta dit en doktor, då kan jag göra, vad heter det, PSA-test?
0: Det kan vara trevligt.
1: Ja, det är trevligt.
0: Ja, det gjorde jag ju i form av blodprov för ett tag sedan där.
1: Nej, men vad gött, då vet vi det då.
0: Check på den då.
1: Då går vi vidare.
0: Ja, vi tävlar om en stund och då handlar det inte om det, utan då är det, vem är det som tjötar?

0: heter den. Frankie Goes to Hollywood Relax, som du missar vad låten heter. Hämtad från 1983.
1: Slappna av behöver man ju faktiskt göra ibland.
0: Ja, det kan vara bra det.
1: Ta ett djupt andetag och sänka axlarna.
0: Ja, precis. Jag lärde mig att man ska stå, man ska väga fram på tårna, man ska väga på hälen, och ska man hitta det mellanläget precis som när man står på tramper. Nu kan jag inte göra det för jag sitter ner då här.
1: Jaha, ja. Det ska jag testa då.
0: Ja, gör det.
1: Jag ska försöka testa det. Men jag har inte... Jag ska

0: ställa mig upp nu.
1: Ja.
0: Och så skulle man luta sig lite,
1: ja,
0: sa du, eller?
1: Jag får hänga med här.
0: Luta fram och tillbaka. Och ska jag hitta ett mellanläge med fötterna, eller? Och vad gör det här för min existens? Ja,
1: då står du, då är du väldigt bra. Nu har vi det där. Och ska du släppa ner axlarna så här.
0: Ja, det gör jag. Andas ut.
1: Och ska du ta ett djupt andetag. Och så ska du prata på utandning så att du använder diafragma.
0: Oj. Det blir ju jobbigt för mig, känner jag.
1: Ja,
0: att göra så många saker samtidigt. Det är bättre att vi tävlar snart, känner jag.
1: Ja, vi går i tävling.
2: Vem är det som tjötar?
1: Ja, om en stund.
0: Mm.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Hej, Vedums Gräs här.
8: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
7: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
8: Förhållandena är optimala.
7: Lägg färdig gräsmattan nu.
8: Beställ på vedumsgräs.se.
9: Upplev magin och spänningen på nära håll. Götala Herrgård i Skara arrangerar Förrädaren i våra anrika miljöer. En resa för både sinne och smak. Läs mer och boka på gotalaherrgård.se.

0: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
3: Din grusleverantör.
4: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
5: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
4: Åh, så blank att campingen blir bländad.
6: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
7: På er ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
1: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
3: yeah! Jaha, där försvann snöskyffen.
4: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
5: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
6: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
10: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
11: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
12: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Minst 3 personer har dödats och skadats i ryska nattliga attacker mot centrala Ukraina. Detta enligt Kiev Independent. Attackerna inleddes på onsdagskvällen och pågick fortfarande tidigt på torsdagsmorgonen. Regionens guvernör uppger att logistik, nav och industribyggnader har träffats. En svensk man har gripits i Marocko. Mannen är dömd för försök att rekrytera personer till mord och är den femte efterlysta personen som har gripits i Marocko den senaste månaden. Marockanska medier uppger att mannen är 22 år och greps i Agadir. Arbetslösheten minskar enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna som arbetslösa. Nästan 22 000 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa har minskat i hela landet, men personer med funktionsnedsättning och arbetslösa mellan 55 och 66 år ligger fortsatt på högre nivåer. Och vid lunchtid idag ska riksdagen pröva Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsministerkandidat i en första omröstning. Andersson har på förhand sagt att hon räknar med att bli nedröstad. Idag blir det mest mulet. Under dagen måttliga till friska vindar från syd eller sydväst och mellan 12 och 14 grader.

0: Vem är det som tjatar?
1: Ja, jag fick ju stänga ner din regel här, för att annars var det så här: vem är det som tjatar, och så är det du.
2: Det hade inte varit så svårt att gissa det, tänker jag.
1: Nej, så kan det vara.
2: Men nu är det någon helt annan vi ska gissa på.
1: Ja, precis. Vi ska plocka fram ett litet käckt snack från den här personen. Och det handlar om sport, ger jag en liten ledtråd om. Men vem är hon då?
3: Ja, men Lindsey Vonn, en av våra allra största alpina stjärnor, har ju då kommit tillbaka. Och som hon har gjort det. Även om hon då har en halv protes i sitt högra knä. Och jag skulle vilja hävda att hon är bättre än någonsin. Och nu tänkte jag att jag skulle visa er varför jag säger så.
1: Ja, det var lite lurigt det där.
2: Nej, det var inte alls lurigt. Det är så lätt. Ring 0512 659 009. Vem är kvinnan?

0: Det är Radio 3 du lyssnar till och vi håller på med vår tävling som kallas Vem är det som tjötar? Och vi har ett litet klipp ifrån den som tjötar idag där. Person i fråga, hon har kanske håller på med sport fortfarande, jag vet inte.
1: Framförallt är hon väldigt expert på sport, sport. Och sen har hon ju någonting att fira idag också.
0: Jaha, okej. Okay. Har hon vunnit guld någon gång?
1: Nej, det säger jag inte.
0: Ja, men har hon det?
1: Ja, absolut. Ja. Det har hon definitivt.
0: Vem är hon?
2: Sport ger en liten ledning.
0: Nu ska vi se här då.
3: En halv protes i sitt högra knä och jag skulle vilja hävda att hon är bättre än någonsin. Och nu tänkte jag att jag skulle visa er varför jag säger så.
0: Ja, det vill vi ha reda på vad hon heter. Man ringer till Elin på 0512 659 009 och så berättar man det. Fina priser i potten också.

0: The Zombies i låten She's Not There, fast det är hon faktiskt. Det vi har en som är med på telefon idag där. Har du varit uppe och gått i sömnen i natt, Ulrika i Skara?
1: Nej, det har jag inte gjort, utan jag har sovit gott.
2: Ja. Men vet man om man sover, går i sömnen? Hur kan man veta det om man sover?
1: Ja, det är en bra fråga. Det vet jag faktiskt inte. Jag har aldrig varit med om det, men...
2: Nej, men du...
0: Jag vet någon från skoltiden som gick upp och pinka i liksom blomkrukor och sådär. Det var inte jag. I sömnen alltså.
2: Det var ju tur att det var i blomkrukorna. Du, jag tyckte att det här var ganska lätt med vem är det som tjötar idag. Vad tyckte du?
1: Jo, men man kände igen henne på rösten, absolut.
2: Och vem är det då?
1: Pernilla Wiberg.
2: Yes! Helt rätt. Till och med mamma kunde. Hon var snabb in på det, du.
1: Ja. Ah. Härligt.
2: Älskar Pernilla Wiberg. Vilka jädra lår hon har. Där kan man nog inte slå henne i 90 grader.
1: Du, i stolen där slår hon oss alla dagar i veckan.
2: Ja, jäklar vad de är uthålliga. Alltså det är otroligt vilken mjölksyreträning de kan, alltså fy tusan.
1: Jajamän, absolut.
2: Vad roligt Ulrika.
0: Det blir ingen skidåkning i Skara idag.
1: Hej, cykel blir det idag.
0: Vad sa du att?
1: Det blir cykel idag.
0: Cykel, ja det är inte fel. Ja.
2: Det är klart att du ska ta cykeln. Och så får du hänga kvar i luren så ska vi ju bara köta lite om uppgifter och vad som kommer på posten.
1: Okej, ha det gott.
0: Under tiden så blir det faktiskt en enkel sång om friheten med Lasse Berghagen.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
3: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på magasinet i Skövde.
8: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
9: Nu får ni kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
10: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
9: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
11: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 0056 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
12: Erika, vet du hur man byter torkarblad?
13: Självklart!
12: Bra! Då får du visa tjejerna på våran tjejkväll.
13: Äntligen får jag glänsa.
12: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
13: Och det blir väl något att äta?
12: Jajamän! Dessutom bra erbjudanden. Vad sägs om en fylletratt på köpet?
13: Åh, en sån behöver jag!
12: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober mellan 17 och 19.
13: Välkommen!
14: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
15: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
16: Kap, svets, slit och bult.
17: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
18: En stängd dag. Varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
19: Men det luktar ju onkat här inne.
20: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
21: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
22: Tibro skog och trädgård.
0: bästa möjliga bränsle till dina trädgårdsmaskiner, då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.

0: Det är dags att vakna! Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
1: Just det!
0: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
1: Men då kommer jag på direkten.
0: Missa inte nattöppet nu på torsdag mellan 18 och 24.
2: Välkommen på nattöppet hos möbelmästarna i Töreboda och Skövde.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Centerpartiet kommer att rösta nej till Magdalena Andersson vid dagens statsministeromröstning. Det säger Elisabeth Thand Ringqvist till TV4s Nyhetsmorgon. Statsministeromröstningen är schemalagd att ske klockan 12 i riksdagen. Om förslaget om henne som ny statsminister röstas ner kommer talman Andreas Norlén sannolikt ge sonderingsuppdraget till en annan partiledare. Danmark kommer inte att låta USAs president Donald Trump leta efter olja, gas eller mineraler på Grönland. Den biträdande gruvminister Jörgen Hammekenholm säger att det visserligen pågår utforskningar men att det kommer ta flera år innan det skulle vara aktuellt med någon massiv prospektering. Dessutom innehåller det nya Grönlandsavtalet inga nya överenskommelser om att ge USA fler rättigheter än vad de redan har. Det är stora störningar i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg som beror på en urspårning i Kilsmo mellan Katrineholm och Hallsberg. Enligt Trafikverket får resenärerna räkna med stora förseningar under resten av dagen. Och den tidigare fotbollstränaren Bo Johansson är död. Det bekräftar hans familj för danska TV2 Sport. Under sin karriär tränade han på en rad klubbar men kanske mest känd för att ha lett Östers IF till SM-guld 1980 och 1981. Under perioder på 90-talet var han även förbundskapten för Island och Danmark. Bo Johansson blev 83 år gammal.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag blir det mest mulet under dagen, måttliga till friska vindar från syd eller sydväst och mellan 12 och 14 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Needles and Pins har vi där med The Searchers, och vi tävlade i förra timmen. Ulrika Larsson i Skara var det som drog hem vinsten där i form av en handduk också, som hon skulle ha när hon är och gymmar.
1: Eller ja, badar. Eller badar eller vad man nu gör. Ja. Det är ju en fin handduk, jag har en sån själv.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Jag tror vi måste beställa lite sådana där, för jag har också, men jag har några sådana här som ligger här i plast, alltså inplastade, inte plasthanddukar utan...
1: Ja.
0: Så undrar vad jag beställde de här någonstans. Det är länge. Sen.
1: Apropå beställa saker,
0: ja.
1: Jag har ju det här gåbandet som har det har varit lite i luften kan man säga, men jag tror att det kommer komma idag.
0: Ja.
1: Men jag fick ju ringa Postnord och greja lite med dem.
0: Vad roligt.
1: Ja, det är jättekul. Först får man prata med någon AI, och till slut sa jag så här: jag måste prata med en fysisk person. Jag ska kolla om det är någon i kundtjänst som kan ta dig.
0: Sa AI det?
1: Ja, och så till slut så fick jag prata med en herre, han lät ganska ung.
0: Ja.
1: Ja, och han hörde ju att jag körde bil. Så att han sa till slut så här: nu får du stanna bilen. Jag bara, vadå då? Nej, men du, det är min säkerhet. Du får inte köra bil och prata samtidigt. Jo, men jag har inga problem att köra bil och prata samtidigt. Nej, men du ska gå in i appen. Aha. Så jag måste ändå säga att det var väldigt seriöst att göra sitt jobb.
0: Jaha. Det är ungefär som jag pratar med en herre ibland. Så här, och så när han ska berätta någonting så bara, sitter du ner? Ja, vadå? Se ner. Det kanske inte är så allvarliga grejer, utan det är mer så här att man ska sitta ner.
1: Och ta det lite, alltså, när man tar emot det så ska man sitta ner, och när man då kör bil så ska man inte scrolla på telefonen. Det är ju självklart.
0: Ja.
1: Väldigt, väldigt seriöst. Bra.
0: Vi får se om det blir någon gångband idag då.
1: Oj, vad jag ska gå.
0: Ja, idag ska du gå 45 minuter ute och så 45 minuter på gåbandet.
1: Det är nytt schema nu då.
0: Ja, märker det.

0: Phil Collins, A Girl Kind of Love här på Radio 3. Spelar du bowling?
1: Ja, det händer ibland att jag bovlar. Det är jätteroligt, ja. Men det är svårt.
0: Om det är som så att du ska bovla i Stockholm, så är det som så att där har de lite bekymmer just nu.
1: Vadå då?
0: Ja, men på vissa bowlinghallar så har de upptäckt att det finns E. coli-bakterier i de här hålen.
1: Nej, jo. Folk går på toa och tvättar inte händerna.
0: Nej, precis.
1: Och fy, vad äckligt.
0: Så står du där liksom och får till ett bra kast, du tar det i ansiktet och så... Nej, det är inte jättefräscht.
1: Då kan du få det lite magsjuka.
0: Ja.
1: Men du, det där måste ju finnas på många fler ställen.
0: Ja.
1: För att det här med att tvätta händerna, det tror jag faktiskt att det är många som slarvar med.
0: Precis, idag är det ju tvätta händerdagen och det var lite lustigt att den där nyheten dök upp på TV4 idag. Här såg jag att de har problem där med att det är liksom... Ja, och E. coli, det är alltså sånt som kommer ifrån andra sidan.
1: Ja, ja exakt. Men då tänker jag så här, nästa gång jag ska åka bowla, då är det då handskar som gäller och sen så desinfektionsmedel och någon sån här trasa.
0: Ja.
1: Ja, då klarar man sig.
0: Precis. Mm. Ja, eller ta det inte i ansiktet.
1: Och
0: utan...
1: får ta en rejäl grogg också.
0: Ja, det kan vara bra. Spring inte utan för mycket bara.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
5: Vårgårda,
4: Sollebrunn
5: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
4: Paroj,
5: din lokala drivkraft.
6: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
7: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
8: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygposten i Skövde hittar du klädtyger i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygposten i Skövde. Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
9: Vad har du hittat nu då?
10: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
9: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
10: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
9: Ta med några elektroder och.
10: Vad är det?
11: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
12: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
13: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till 1 års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
14: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. El-SUV:en Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
17: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad. Antingen på hemsidan eller på telefonnummer. janlundblad.se.
18: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
19: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
20: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
21: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
22: Säg hej
0: till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
1: Färdig gräsmatta på rulle.
22: Välkommen till Vedums gräs.
23: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra, men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
24: Det är dags att vakna! Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
25: Just det!
24: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
25: Men då kommer jag på direkten.
24: Missa inte nattöppet nu på torsdag mellan 18 och 24.
26: Välkommen på nattöppet hos möbelmästarna i Töreboda och Skövde.
27: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: 100%, och det är väl det som elementen står här i studion. Alltså det känns ju som att i måndags så hade vi så här, det var kallt, det var jag och Frida satt på kontoret och hon frös, hon hade liksom på sig dunjacka och jag tyckte också att det var kallt för jag var inne på, jag åker nog banne mig hem och sätter mig på hemmakontoret och jobbar, men så var jag iväg på lite andra möten i en ishall av alla ställen också.
1: Det var ju typiskt, men jag tror att det var väl, värmen hade väl slagit av under helgen va?
0: Det var nog så.
1: Ja.
0: Eller så är det så här, nya ägare nya fastighetsägare som bara vi stänger av den där värmen där.
1: Nej, det tror jag inte faktiskt. Nej. Utan så fort det har slagits på så har det tagit ett tag när det kommer igång.
0: Ja.
1: Men nu är det riktigt skönt här.
0: Mm.
1: Och det är så här varmt att jag tog på mig värsta långtröjan. Jag säger, jag har svettis under armarna.
0: Ja.
1: Men jag har ingenting under så jag kan inte ta mig.
0: Nej. Bra day.
1: Jo, det har jag.
0: Alltså.
1: Ja, bra har jag. Ja. Men den vill jag inte visa.
0: Nej. Jag vet inte, jag har ingen termometer här i studion. Men någonstans skulle jag nog tippa på att det är 25 grader så att vi får nog faktiskt vädra lite här idag, öppna och sådär, för annars så kommer det bli lökringar på herr Svensson.
1: Solstol.
0: Ja, precis. Mm. Familjen Lök är det som fortsätter sända idag.

0: En uppmaning ifrån Björn Skifs där. Härligt, härligt, men farligt, farligt. Ja, frågan är hur farligt det är att sätta sig i passagerarstolen i din bil idag här.
1: Vågar du sitta med mig?
0: Jag tänkte att jag skulle hänga med dig till Alingsås här. Alltså.
1: Igår så sa du att du skulle köra själv. Du hade tankat bilen, men nu har du uppenbarligen ändrat dig under natten här.
0: Ja, det är ju för att bilen är ju nu nere på byte av däck.
1: Ja, då är det svårt. Ja. Du har ingen bil.
0: Nej.
1: Nej.
0: Ja, jag har ju bil, men den är ju på liksom däckbyte.
1: Ja, ja, absolut. Ja. Men då, jag kör tryggt och säkert ner till Alingsås. Det är inga bekymmer, Marcus.
0: Nej, vilken tid ska vi vara där?
1: Ja, vi ska vara där om en timme ungefär.
0: Om en timme, ja, men det blir bra. Ja. Vi tänkte ta och avrunda. Imorgon är fredag, då ska du ut i grusgropen. Men innan dess så är det väl dags för lite historier och sånt där.
1: Ja, innan grusgropen så blir det historier. Och sen så blir det bergkross för hela slanten.
0: Det var så det var.
1: Ja, ja, precis.
0: Jag tänkte hålla mig till lite önskemusik imorgon där.
1: Ja, det är ju nästan lugnare, men jag kommer nog ha roligt.
0: Ja, det tror jag säkert. Bra, bra, kan du ta med lite sten? Kan
1: du skicka? Vad behöver du ha för vilken mått då?
0: Är det olika mått?
1: Ja, det är massa mått.
0: Jaha. Nej, men ta lite makadam och lite singel och sen kan du ta stenmjöl. Jag skriver en lista.
1: Ja, gör det. Det blir bra.
0: Ses vi imorgon.
1: Hej då!

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
0: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. El-SUV:en Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
2: Kia, movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
6: Vårgårda,
5: Sollebrunn
6: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
5: Paroj,
6: din lokala drivkraft.
7: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
10: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
11: Välkomna till Götala herrgård i Skara. I vacker 1800-tals herrgårdsmiljö avgjuten i smörgåsbord. Alla söndagar i oktober från klockan 13.
12: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygposten i Skövde hittar du klädtyger i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygposten i Skövde.

0: grönt gräs direkt.
1: Välkommen till Vedums gräs.
2: Har vi din drömresa?
3: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
2: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
3: Vill du resa på egen hand?
2: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
3: Vill du veta mer?
2: Ring oss.
3: Boka ett möte.
2: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
3: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
2: Saxentours.com.
4: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
5: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
11: oh yeah! Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
12: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på magasinet i Skövde.
13: Det är dags att vakna! Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
14: Just det!
13: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
14: Men då kommer jag på direkten.
13: Missa inte nattöppet nu på torsdag mellan 18 och 24.
15: Välkommen på nattöppet hos möbelmästarna i Töreboda och Skövde.
16: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Centerpartiet kommer att rösta nej till Magdalena Andersson vid dagens statsministeromröstning. Det säger Elisabeth Thand Ringqvist till TV4s Nyhetsmorgon. Statsministeromröstningen är schemalagd att ske klockan 12 i riksdagen. Om förslaget om henne som ny statsminister röstas ner kommer talman Andreas Norén sannolikt ge sonderingsuppdraget till en annan partiledare. Danmark kommer inte att låta USAs president Donald Trump leta efter olja, gas eller mineraler på Grönland. Den biträdande gruvminister Jörgen Hammekenholm säger att det visserligen pågår utforskningar men att det kommer att ta flera år innan det skulle vara aktuellt med någon massiv prospektering. Dessutom innehåller det nya Grönlandsavtalet inga nya överenskommelser om att ge USA fler rättigheter än vad de redan har. Det är stora störningar i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg som beror på en urspårning i Kilsmo mellan Katrineholm och Hallsberg. Enligt Trafikverket får resenärerna räkna med stora förseningar under resten av dagen. Och den tidigare fotbollstränaren Bo Johansson är död. Det bekräftar hans familj för danska TV2 Sport. Under sin karriär tränade han på en rad klubbar men kanske mest känd för att ha lett Östers IF till SM-guld 1980 och 1981. Under perioder på 90-talet var han även förbundskapten för Island och Danmark. Bo Johansson blev 83 år gammal.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag blir det mest mulet under dagen, måttliga till friska vindar från syd eller sydväst och mellan 12 och 14 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Sanne Salomonsen, When You Walk In The Room. Några minuter över 10, denna nästan fredag. Den känslan är god. Låt den smaska omkring i gommen. Gå in i det här rummet, nu är det lite bättre. Men det känns som att det har varit jäkligt varmt här inne. Det är otroligt. Du vet den här goda doften av människa. Och det är ingen fel i det. Sen ligger en annan doft. Vet du fast vad det är? Alltså så här, min kompis Jonas, han testade att lagra egen ost hemma ett tag. Hushållsost köpte han billigt. Sen stora as. Så la han ovanpå sina köksskåp hemma i köket till Majorna. Och så vände han dem med en och mellanrum under ett halvår. Inte skåpen, utan ostarna då vände han. Det är mycket enklare. Och sen så efter ett tag så testsmak. Och då blev det lite gammal knas. Han var helt kär. Och la ut bilder på sociala medier. Det här måste ni testa. Det har jag fortfarande inte gjort. Men den doften, så den ligger lite så här. Tack så mycket Marcus och Elin för att ni med oss. Och hälsa Alingsås också. Åk försiktigt och allt detta. Tänk på att det är mycket vilt ute och springer nu. För fasen. Om inte jag tar mig själv poppar som ett popcorn i den här värmen. Nej, det är bättre nu faktiskt. Så jag är med dig fram till två i alla fall. Madonnas Express Yourself. Alldeles efter Miles Smith och Niall Horan. God förmiddag.

1989 på Radio 3B. En vacker dag, det är mulet idag. Inte så mycket bös och bus. Det kommer helgen däremot, säger Fia. Ja, vi tar det sen. Idag är det fetaostens och grynkorvens dag. Vi ska nog gräva ner oss i något form av kaninål här, tänker jag. Mat är alltid trevligt. Det är också måltidens dag vi lade. Men jag tänker, grynkorv är intressant. Ja, vi tar det där sen. Du, i musiken, längre fram, Agnes Ego, den är grym. Elvis sitter förbi med en låt också. Och om den låten kan jag säga så här, han hade ju haft 21 stycken topplistehitter i USA. Alltså han var ju the king, man fattar ju det liksom. 21 stycken i rad. Han dominerade fullständigt. Men låten vi ska höra om en stund, den markerar lite grann av det som kommer att bli som en kris i hans låtskrivarteam. Så de jobbade liksom aldrig så där lättsamt ihop igen efter den låten. Den är grym och han fortsatte naturligtvis. Men det blev en liten, nu vet, vad kallar man det för? Reality check för Elvis. Så var det. Han fick slita i studion och vråla på folk att de skulle göra sitt bästa, och hans gitarrister hade råkat ut för en trafikolycka och fick ersättas av en annan. Det är ett livet klampade in. Låten hör vi om en stund. Det här är syntigt och hårt och rockigt och krautigt. Det här är Weeping Willows Falling.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
4: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
3: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, säger veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar, och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
5: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
6: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
5: Varför då?
6: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
5: Det låter ju klokt.
6: Ja, någon av oss måste ju vara det.
5: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
10: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
11: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och halvmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
12: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
13: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
14: Lyxpytt.
13: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
14: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
13: Och 2 kilo?
14: 70 spänn.
13: Det där är ju lyxigt på riktigt.
14: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
13: Välkommen till Dalsgårds fabriksbutik
14: i Källby.
15: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
16: Kom till Lidköping för ett upplevelserikt höstlov med gastar och sjöbusar. Lyssna till rysliga historier, se spännande eldshower och mycket mer.

0: Se hela programmet på läckakinnekulle.se.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.
5: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
6: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
8: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

Agnes Ego efter Elvis. Good Luck Charm från 1962. Det var den här låten som markerade liksom en annan era för Elvis. Han fick slita som fasen. Han fick slita som andra musiker, du vet. Så där var. Det tog, tror jag, 5 eller 6-7 år innan han fick en ny list etta. Så var det. Jag tänkte på Marcus och Elin som ska till Alingsås idag, på väg dit. Lights in Alingsås, vänner. Kolla in det. Lights in Alingsås för 27:e året, alltså. Temat är Love Stories. Ni kan ju bara få feeling där kanske. Åmanska parken och centrum ner till Norlaga parken. 4 kilometer, något sånt där. Så det kan man ju njuta av. Annars till helgen så ser det väl ut som att vi har majslabyrinten i Tråvård. Och nu är det ju Halloween-tider alltså. Jag sa det igår där. Mitt brorsbarn, Jack, han ändå så här gjort lumpen och studerat till polis nu. Han skrek ju som ett litet barn alltså. Så det är ju tuffa prylar. Fredag, lördag, söndag 11-18. Då har vi majslabyrinten i Tråvård. Och nu på fredag, Vara konserthus, så är det hyllning av 80-talet. Det är Greatest 80s, The Party. Och det är ju alltså banden själva som hade stora hits då. Det är Freestyle, Lili och Susti, Anki Bagge, Shaboom, Secret Service och hemliga gäster också. Nu på fredag, Vara konserthus. Så är det. Här är Thomas. Trevligt.

Somebody. Sandro Cavazza på Radio 3. Vi tänkte på det, störningar i tågtrafiken. Det var en urspårning tidigare idag, så att det är mellan Stockholm och Göteborg. Där kommer det vara förseningar hela dagen faktiskt. Signalfel och urspårning. Ja, det är så. Alingsås, Degerfors, Flemingsberg, Flen, Gnesta, Göteborgs, Hallsberg, Herrljunga, Karlstad, Katrineholm, Kristinehamn, Skövde, Solna, Stockholm, C, Södertälje, Syd, Fingåker. Wow, va? Eller hur? Ja, där har du det helt enkelt. Du, Molly Sandén och Miriam Bryant, tågförseningar idag. Räkna med det. Här är Grace.

förr i tiden sjöng man ju om hängslen och livrem lite mer. Det här är Molly Sandén och Miriam Bryans otroliga superlimo silvertape. What kind of queens? Vilka drottningar de är. Magiska, så du får en bit innan klockan 11. Vi får väl nyheter av er, det är väl 11 tror jag. Det tycker jag vi ska ha. Det här är en grej också. Det ska ju bli sin statsministeromröstning idag vid lunchtid. Spännande. Nej, det är ju inte spännande alls. Alla har ju sagt nej redan. Vad är det för charader? Ska vi ta skattepengar till det här? Nu ska vi rösta. Och så vet alla att det kommer bli nej. Och så som liksom grädde på moset, en total ospännande grej, så gick ju Centern ut och sa vi kommer att rösta nej tidigare idag. Och Vänsterpartiet också. Kan man inte ha lite, kan man inte gå skolan av det här med dramaturgi? Kan vi inte vänta? Måste vi spoila allting? Vi får ingenting för våra skattepengar. Du, Sex Was Nine och Adelsohn och Falk ska vi få i alla fall alldeles strax.

0: Reklam.
1: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
3: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
4: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
3: Åh, så blank att campingen blir bländad.
5: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. Inte Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
6: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
7: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
6: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
8: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
9: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.

0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
2: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
1: Varför då?
2: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
1: Det låter ju klokt.
2: Ja, någon av oss måste ju vara det.
1: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
3: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
4: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss, Åkessons bil i Lidköping.
5: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
6: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
5: Silverknappen i Lidköping. Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
7: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
8: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till 1 års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
9: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
10: Välkomna till Götala Herrgård på Grynkorvens dag den 15 oktober. Då serveras grynkorv både till lunch och kväll. Se mer på vår hemsida godalaherrgård.se.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
12: Hej, Vedums gräs här.
13: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
12: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
13: Förhållandena är optimala.
12: Lägg färdig gräsmatta nu.
13: Beställ på vedumsgräs.se.
14: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Den ryska nyhetsbyrån TASS uppger att säkerhetstjänsten FSB har gripit en svensk medborgare för att olagligen ha korsat gränsen. Enligt uppgift till SVT rör det sig om en man i 35-årsåldern hemmahörande i Stockholmsområdet. Den gripna uppges ha stridit för Ukraina. Och Sveriges regering försöker nu få mer information om den gripne svensken i Ryssland genom ambassaden i Moskva. Ytterligare två personer har anhållits för brott på internatskolan i Sigtuna. Detta uppger åklagarmyndigheten. Totalt är nu 5 misstänkta för brott, varav 3 är häktade. Idag klockan 12 kommer riksdagen att rösta om Magdalena Andersson som statsminister för en socialdemokratisk enpartiregering. Elisabeth Thand-Ringqvist meddelade under morgonen att Centerpartiet kommer att rösta nej. Tidigare har även Vänsterpartiet och Miljöpartiet sagt att de kommer rösta nej under dagens omröstning. Och det finns en lösning för hur vinterns längdskid-VM i Falun ska sändas på TV. Det uppger Sandra Spitz vid Internationella skid- och snowboardförbundet FIS för P4 Dalarna. Exakt hur lösningen ser ut vill hon i nuläget inte berätta eftersom alla detaljer inte är helt klara.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Vi har en gråmulen torsdag med friska vindar från sydväst som längs västkusten kan vara hårda. Och som mest upp mot 14 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

det så tyst. Otroligt mysiga, ödmjuka Lars Winnerbäck från kylan in i värmen. Och nu tänker jag inte göra någon övergång till liksom vinterdäck och sånt. Det får du sköta själv egentligen. Men du kanske sitter där med din Kopi Luwak, den där svindyra kaffet, där mårddjur har liksom ätit de här bären och sen har du gått ut den vägen som har gjort kaffe. Kopi Luwak. Och så ringer telefonen och så är du tvungen att ta det. Så kan det vara faktiskt. Då kan du trösta dig med att U2 ska ut på en monsterturné har de flaggat för nästa år. De har däremot inte sagt någonting om vilka datum och vart de ska. De får gärna komma till Göteborg tycker jag. Det var ju 7-8 år sedan som de var ute och turnera överhuvudtaget. Bring more U2 to the world. Vi behöver det. Bobby Darin i musiken med stund. Sen ska vi snacka grynkorv idag tänkte jag. Det är ett gött kaninhål. Ska vi ta ett brottagrepp om grynkorven? Kör vi lite senare.

Och medans SVT:s Mello-jury försöker med pannorna i djupa väck och dunkar i sig kaffe i droppställning, försöker utröna vilken av alla jäkla 4000 bidrag till Melodifestivalen som var AI-genererade, så lyssnar du och jag här på Radio 3B på Bobby Darin, Splish Splash. Den hade inte AI kunnat göra. Just det. Meja, All About The Money, fick innan dess i musiken The Cars med Drive. Det är väldigt sådär tydligt, en bil, så kör vi. Jag har fortfarande inte sett någonting om vart YouTube ska ta vägen, men jag kan ju ha kollat på fel källor. Däremot så kollade jag upp att YouTube var i Göteborg senast 2009. Är det sant? Var det så länge sedan? Pah! Ja. All right. Vi får ta och tugga i oss det, så väntar vi in på att den stora YouTube-vågen sköljer in över världen. Vi behöver det. Här är Ella Territiello på 3B.

0: Presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
1: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. Hos oss hittar du Lady och Demideck från Jotun, tapeter från välkända Borås tapeter och Sandberg och personlig hjälp med färg, kulör och materialval. Oavsett om du ska måla om ett rum eller hela huset hjälper vi dig att hitta rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på Gustav Adolfs gata i Skövde. Eriksons
3: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
4: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
5: Det är dags att vakna! Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
6: Just det!
5: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
6: Men då kommer jag på direkten.
5: Missa inte nattöppet nu på torsdag mellan 18 och 24.
7: Välkommen på nattöppet hos möbelmästarna i Töreboda och Skövde.
8: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
9: Psst! Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
10: Vi bygger drömmar utav
11: hopp. Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
12: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
13: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
14: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
15: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
16: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
18: Nu får du skärpa till och de kommer att vara väldigt viktiga faktiskt.
19: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
18: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
7: En stängd dag. Varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
3: Men det luktar ju onkat här inne.
2: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
11: din grusleverantör.

Kom till Lidköping för ett upplevelserikt höstlov med gastar och sjöbusar. Lyssna till rysliga historier, se spännande älvshower och mycket mer.

0: Se hela programmet på läckakinnekulle.se.
1: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

Fernandos. This is my life. Du kanske går på som lunchen redan nu. Det finns ju många som gör det. Hänger och knör på låset och bankar och flåsar med flottig näve så här. Släpp in oss, släpp in. Vi vill ha grynkorv. Det är ju grynkorvens dag idag. Snyggt jobbat. Grattis på dig, grynkorv. Tänk alltså, var det snålheten att man la i liksom gröt i korven också? Var det det? Eller var det liksom ett sätt att hålla liv? För det var dyrt med korv. Ja, det var ju så. Allmogemat. Och det här är det bästa, tycker jag, av allmogematens kultur. Alltså just det med grynkorv. Hur har vi tagit korv? Det är en fantastisk grej. Ja, det finns vegetariska alternativ. Det är klart det finns det. Du kan ju bara ha gryn i din korv. Men jag tänker någonstans i början så måste det ha varit lite så här. Vad har du lagt i korven? Ja, men jag lade lite... Jag dryga ut den. Vadå dryga ut? Vad menar du? Jag dryga ut den med lite... Ja, men lite, ja, lite spannmål och koka i. Var det inte gott eller? Var fantastiskt gott, vad har du gjort? Det finns grynkorvens vänner. Den tredje torsdagen i oktober, då firar vi grynkorven. Det här är ju Skaraborgs nationalrätt. Och det borde sprida sig betydligt utanför också. Det är grymt, är det. För mig, när jag var barn, så var det ju någonting man kollade på med fasa. Satt mormor och morfar och slafsade i sig de här, och farmor och farfar också. Det var någonting som gamla slafsade i sig, grynkorv. Jag fattar aldrig det. Först nu är man inne på det här liksom med skön tillbehör, en kall öl, gott sällskap, något stuvat och någon riktigt spetsig senap till. Alltså, så funkar det ju. Nu vattnades det, nu rann snålvattnet över oxeltänderna, va? Grynkorv helt enkelt. God lunch på dig. Jill Jonsson om en stund. Här är Erik Klapp.

men blev du så här nyfiken nu också? Ja, pickleback som Jill Johnson sjunger här. Vad är det? Ja, men du tar ju inlagd gurka. Och sen har du spadet kvar efter du har ätit upp all gurka. Då slår du i lite skön moonshine, hembränt i det. Så är det skåltam i fasen alltså. Något att skylla ner grinkorv med den här dagen. Då vi också från 8 ikväll förresten tänker köra... Ja. Dansband från 20.00 till 22. 2 timmar, både nytt och gammalt. Det blir så. Kan testa fjädringarna på husbilen igen, vet du. Genom att dansa då. Eller man gör ju vad man vill egentligen. Michael Jacksons Billie Jean om en stund. Här är Annie Lennox på Trevi. God lunch.

Radio TV lyssnar du på och nu vid 12 är det spännande. Nej, det är ju inte spännande alls, det är skit ospännande egentligen. Det är så nergolat och alltså det är så spoilat hela det här nu med statsministeromröstningen. Det är som en dans, det är som en konstig charad. Alla har ju redan röstat nej. Ja, i media. Det finns ju kanske att någon överraskar. Magdalena Andersson själv kommer kanske räcka upp handen. Eller trycka på knappen menar jag och rösta på sig själv. Det blir väl så ändå. Men jag tänker det som jag oroar mig över här, det är att det är vid lunch. För så fort man har någonting klockan 12 exakt, då ska det ingå lunch, eller hur? Man har jobbmöten vid lunch. Då är det någon som, då bjuder man på lunch. Har Andreas Norlén köpt in och gjort en massa grynkorv här nu som man bjuder på i riksdagen? Jag hoppas det. För först och främst är vi människor liksom. Och ska man jobba på tom maget runt det? Ska man stressa? Det kanske sitter någon och stressar nu. Som dyker upp med flottiga fingrar och ska trycka på knappen här vid 12 alltså. Det kan ju, eller Nooshi Dadgostar och gänget, de har liksom klämt någon sån god kebabrulle innan eller så. Eller dyker upp med en langos, vet du. Någon sitter där och dyker upp med en langos och alla blir så här. Det var länge sedan jag såg en langos. Det har inte jag sett sedan 89. Kanske har Andreas Norlén fullt sjå nu liksom och säga att alla sätter sig ner med grynkors flottiga fingrar vid 12 för att kunna rösta statsministeromröstningen. Inte så spännande. Du, nyheter och väder vid 12 får vi i alla fall. Creedence om en stund. Här är Taylor Swift och Shawn Mendes.

0: Reklam.
1: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. El-SUV:en Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
3: Kia, movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
6: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Det stämmer.
7: Strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
11: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

Kom till Lidköping för ett upplevelserikt höstlov med gastar och sjöbusar. Lyssna till rysliga historier, se spännande eldshower och mycket mer.

0: Se hela programmet på läckakinnekulle.se.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: För att ta del av alla våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.

0: Erika, vet du hur man byter torkarblad?
1: Självklart!
0: Bra! Då får du visa tjejerna på våran tjejkväll.
1: Äntligen får jag glänsa.
0: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
1: Och det blir väl något att äta?
0: Jajamän! Dessutom bra erbjudanden. Vad sägs om en fylletratt på köpet?
1: Åh, en sån behöver jag!
0: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober mellan 17 och 19.
1: Välkommen!
2: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
3: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Ah, Rune!
6: Jaha, där försvann snöskyffeln.
5: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
7: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna?
9: Vårgårda.
8: Sollebrand.
9: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
8: Paroj.
9: Din lokala drivkraft.
10: Välkomna till Götala Herrgård på Grynkorvens dag den 15 oktober. Då serveras grynkorv både till lunch och kväll. Se mer på vår hemsida, godalaherrgård.se.
11: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Den ryska nyhetsbyrån TASS uppger att säkerhetstjänsten FSB har gripit en svensk medborgare för att olagligen ha korsat gränsen. Enligt uppgift till SVT rör det sig om en man i 35-årsåldern hemmahörande i Stockholmsområdet. Den gripna uppges ha stridit för Ukraina. Och Sveriges regering försöker nu få mer information om den gripne svensken i Ryssland genom ambassaden i Moskva. Ytterligare två personer har anhållits för brott på internatskolan i Sigtuna. Detta uppger åklagarmyndigheten. Totalt är nu 5 misstänkta för brott, varav 3 är häktade. Idag klockan 12 kommer riksdagen att rösta om Magdalena Andersson som statsminister för en socialdemokratisk enpartiregering. Elisabeth Thand-Ringqvist meddelade under morgonen att Centerpartiet kommer att rösta nej. Tidigare har även Vänsterpartiet och Miljöpartiet sagt att de kommer att rösta nej under dagens omröstning. Och det finns en lösning för hur vinterns längdskid-VM i Falun ska sändas på TV. Det uppger Sandra Spitz vid Internationella skid- och snowboardförbundet FIS för P4 Dalarna. Exakt hur lösningen ser ut vill hon i nuläget inte berätta eftersom alla detaljer inte är helt klara.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Vi har en gråmulen torsdag med friska vindar från sydväst som längs västkusten kan vara hårda. Och som mest upp mot 14 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

You make me wanna blue. Några minuter över 12, en god lunch. Och 2005 så träffades Grynkorvens vänner för första gången. Det var på Stadshotellet i Skara, det 20 oktober. Knökfullt enligt uppgift. Så att det, just, jag har ju faktiskt glömt av. Ja, okej. Okay. Jag ska köra den här nu, tänkte jag. Alltså, lunchkristallkulan. Vad blir det till lunch då? Ja. Det är inte så spännande. Det är lika spännande som statsministeromröstningen just nu. Jag tänker att det blir grynkorvslunch med gräddig löksås, potatis och lingon. För du vet, den här milda smaken av grynkorv gifter sig perfekt med en söt och mjuk löksås. Och till detta så får vi syran från lingonen och grädden också. Klassiskt. Det kan aldrig vara för lite grädde. Grädde räddar. Grädde är livet. Det är vårt gemensamma blod. Grädde, tycker jag. Det var stora ord kanske. Du, här är Secrets med Ellen Krauss på 3B.

Den här kunde ju Johnny Tillotson betala hyran med, absolut. Poetry in Motion. Sen fick han inte så värst många fler hits egentligen. Men du hör den på Radio 3B efter Ellen Kraus Secrets. Jättegod lunch och grynkorv, lite mer grynkorv. Alltså Kajsa Varg. Det är sån här, du vet, hon var ju hushållerska och författare, släppte kokböcker och sånt där under 1700-talet och är omskriven bland annat för sin sägning: man tar vad man har, som Kajsa Varg sa. Nej, det sa hon inte. Hon sa, man tager om man så haver. Det är ju det, det är ju en väldig skillnad. Man kan inte lägga i vad skit som helst, det funkar inte. Ändå var hon inne och pillade på grynkorven, vet du. Ja, Kajsa Varg, hon slängde in russin i sin. Fick man tag i det på 1700-talet, tänker jag. Det var ju, måste vara njurtalj och får och oxlever skulle det vara. En Stockholms edition utav den goa grynkorven, så kan vi inte ha det. Så sa hon i alla fall. YouTube dyker upp i musiken och frågan är var någonstans i världen de dyker upp nästa år när de kör sin monsterturné. Det är sånt vi inte vet. Det står skrivet i sena fortfarande när det är fredag.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
7: Tovex bil, hela vägen.
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
11: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
12: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
13: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070-52-440-82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
15: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
16: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda och Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
17: Vara konserthus, gåshud, magpir, stora upplevelser.
18: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
19: Det är dags att vakna! Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
20: Just det!
19: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
20: Men då kommer jag på direkten.
19: Missa inte nattöppet nu på torsdag mellan 18 och 24.
21: Välkommen på nattöppet hos möbelmästarna i Töreboda och Skövde.
1: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
21: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
22: Grönt gräs direkt.
23: Välkommen till Vedums gräs.
24: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
25: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
26: Och nu tillbaka till musiken.

You two, ja, still haven't found where I'm playing nästa år också. Vi får se vad de dyker upp någonstans. De måste till Göteborg nu. De har inte varit där på förfasen sedan 2009. Det funkar ju inte. Kygo, Khalid och Griffin fick du innan bäst. Till lunchen, du, här är en grej som jag inte hade en aning om. Vi vet ju att jorden rör sig oregelbundet. Och det här ställer till saker och ting med tider och sånt. Vi har ju skottår till exempel som vi inför då. Då är det 29 februari plötsligt, vart fjärde år. Det känner vi till. Men visste du att på sekundnivå finns det något som kallas för skottsekund? Ja, det här är ju en viss typ av människor som är väldigt nördiga som ägnar sig åt det här. Men experterna, de har alltså möte typ idag i franska Versailles. Generalkonferens för mått och vikt. Generalkonferens, det låter ju nästan, smäller nästan högre än en statsministeromröstning, eller hur? Men där diskuterar man hur skottsekunden ska försvinna. Det här, vad är detta då? Ja, men alltså, vid 27 tillfällen sedan 1970 i talet någonstans där, så har man lagt till en extra sekund på världstidsklockan. Bara för att hålla allting i schack. Man tänker sig, varför gör man det? Det måste ju vara otroligt nördiga människor som säger så här, men känns det inte som att urleder tiden? Jo, men en sekund hit och dit. Så förmodligen ska man ju bestämma sig för att skita i den sekunden. Rätt upp och ner, och det ska tydligen. Vi kommer inte märka någonting i detta. Kommer vi att starta galor för att återinföra? Vi vill ha tillbaka vår skottsekund. Tror inte det. God lunch.

Emmylou Harris efter Maroon 5's Sugar på Radio 3by. Nu vet jag att Marcus och Elin, mina morgonkollegor, de är tillbaka imorgon. Blir det fräckisar förresten? Skicka nu fräcka historier. Bra bit under bältet. Skicka till i fotknölsnivå ska det vara, tycker jag. Skicka bara info@radio3by.se så har Elin lovat att läsa upp det där. Men just nu så är de i Alingsås idag. De är där på sån gruppbesök och bara hänger ihop, för jag tror Marcus bil var inne för däckbyte och sånt, så då hänger de. Då kan det väl Marcus och Elin, om ni ändå går där nere, tänker jag, vid Åmanska parken och centrum ner mot Nol Haga parken under Lights in Alingsås, 4 kilometer med en grynkorv i näven. Bara göra det och kontemplera över livet. Det är väl inte dumt alltså. Så den håller på, Lights in Alingsås, fram till och med 1 november. I majslabyrinten är det dörläskigt just nu i Tråvad. Fredag, lördag, söndag 11-18. Inga hundar, därför att de skrämmer ju slag på. Det är för mycket, det är skelett och grejer där, va? Hundar och ben, det vet vi ju själva hur det blir. Majslabyrinten är Tråvad öppen fredag, lördag, söndag 11-18. Men Halloween-upplaga, så är det. Här är Lady Gaga.

Emilia, Big Big World. Men tricket med grynkorven är väl att du inte ska koka den för hårt. Den ska liksom sjudas så att inte skinnet spricker. Så där, det är ju det som är hela tricket faktiskt. Visste du det att förr i tiden, i den äldre tradition, då saltades och torkades grynkorven också. För då höll den ju över sommaren. Himla smart grej. Så man fick liksom en form av västgötta salami, skulle man kunna säga då. Eller du, tidsmaskinen tänkte jag vi hoppar in i. Dagens datum, alltså 15 oktober, något år. Ingen aning om än, men vi hoppar in i tidsmaskinen en bit efter ett. Nyheter och väder också får vi. Ja, det är Def Leppard.

0: Reklam.
1: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg. Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se. Tibro
2: Skog och Trädgård. Psst. Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
3: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
4: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
5: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
6: Efterlysning.
7: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
6: Vi har dem.
7: Vallavi.
6: Lite bättre.
7: Lite personligare.
6: Välkommen till Vallavi.
7: Arbets- och skyddskläder.
8: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
13: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
14: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpulling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
15: Din resa börjar på saxentours.com.
16: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
17: Vad har du hittat nu då?
18: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
17: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
18: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
17: Ta med några elektroder och.
18: Vad är det?
19: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
20: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
21: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
22: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
21: Varför då?
22: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
21: Det låter ju klokt.
22: Ja, någon av oss måste ju vara det.
21: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
23: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. Elsuven Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
0: Kia. Movement that inspires.
1: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
2: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Ja, det stämmer.
2: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
24: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
25: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
26: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
25: Åh, så blank att campingen blir bländad.
27: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Riksdagen röstar nej till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som ny statsminister. Det står klart efter att frågan tagits upp för omröstning på torsdagen. Beslutet var väntat. Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gick redan före omröstningen ut och sa att de skulle rösta nej till Andersson. En 17-årig pojke begärs häktad misstänkt för förberedelse till mord med koppling till en gymnasieskola i Söderhamn. Polisen fick kännedom om det misstänkte brottet i måndagskväll och grep pojken kort därefter. Regeringen försöker genom ambassaden i Moskva få mer information om den svenska man som uppges gripits i Ryssland. Den ryska säkerhetstjänsten FSB uppger att mannen misstänks ha planerat attacker mot militäranläggningar. Och Ericssons försäljning under tredje kvartalet blev 59,5 miljarder kronor, högre än marknadens förväntningar. Den justerade rörelsemarginalen blev 17% efter starkare försäljning av mobilnät, besparingar och patentintäkter. Den nytillträdde vd:n Per Narvinger skriver i rapporten att resultatet bygger på en god affärsutveckling, styrkan i vårt portfölj och kundernas förtroende för Ericsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Vi har en gråmulen torsdag med friska vindar från sydväst som längs västkusten kan vara hårda. Och som mest upp mot 14 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

The Platters, Twilight Time, några minuter över ett, denna grynkorvslunch. Hoppas jag den är god. Ah, vad var det vi fick höra igår? Nya The Challenge. Om några veckor premiär på TV4. Med den nya härliga serien och allting gick åt helsike. Vad var det som hade hänt egentligen? Jo, men det här med AI-agenter. Det har vi hört om att det är lite dåligt. Det är väl därför de har tryckt på den stora pausknappen, va? För att AI-agenter får egen feeling. Och det var ju så. De hade använt det här Mastiff, produktionsbolaget. Så hade använt en AI-agent och typ hjälpa dem att redigera. Nu fick den egen feeling helt enkelt och tog bort original och allting utan möjlighet att återställa det här. Så nu måste man ju spela in allting igen. Vilken otrolig dålig grej. Den fick liksom en egen agenda på något sätt. Snacka om dubbelagent i det läget. Men samtidigt kanske gött att ha något att skylla på. Alltså tänk att skylla på en AI-agent när du skrapar upp de nya vinterdäcksfälgarna på en hög trottoarkant. Va?

0: tror mycket mer.
1: Miss Li X, eller som den hette innan, Twitter. Nej. Du, för dig som känner dig uppstressad av SVT:s den stora älgvandringen och känner att det här går ju för snabbt, det funkar inte, jag klarar inte av, jag blir stressad av den stora älgvandringen. Det är för mycket horn, för mycket klövar i skit, jag orkar inte med det. Då kan du kolla på SVT:s nya, faktiskt storsatsning, SVT:s nya, den stora regeringsbildningen. Det är ju riktigt slow TV. Eller? Du, jag tänkte vi skulle hoppa in i tidsmaskinen, dagens datum, ett gäng år sedan. Vi tar det alldeles strax.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Vedums Gräs här.
4: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
3: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmattan nu.
4: Beställ på vedumsgräs.se.
5: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. Hos oss hittar du Lady och Demideck från Jotun, tapeter från välkända Borås tapeter och Sandberg och personlig hjälp med färg, kulör och materialval. Oavsett om du ska måla om ett rum eller hela huset hjälper vi dig att hitta rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på Gustav Adolfs gata i Skövde.
6: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
7: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
8: Men wow, vad mycket tyger.
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
10: Ah,
11: jaha, där försvann snöskyffeln.
10: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
12: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.

0: Det är dags att vakna! Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
1: Just det!
0: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
1: Men då kommer jag på direkten.
0: Missa inte nattöppet nu på torsdag mellan 18 och 24.
2: Välkommen på nattöppet hos möbelmästarna i Töreboda och Skövde.
3: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
5: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna.

0: 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Linköping.
1: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
2: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
1: Åh, så blank att campingen blir bländad.
3: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. Inte Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
4: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
5: Kom till Lidköping för ett upplevelserikt höstlov med gastar och sjöbusar. Lyssna till rysliga historier, se spännande älvshower och mycket mer.

0: Se hela programmet på läckakinnekulle.se.
1: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus, din grusleverantör.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Och nu tillbaka till musiken.

Vilket jävligt grynkorvssväng det är över Lambrettas Bimbo efter Chris Isaac. På Radio 3B, nu... Tidsmaskin! Det är det, vi hoppar in i tidsmaskinen. Dagens datum, 15 oktober 218 före Kristus. Nu inser jag att det är lite riskigt här att inte datumet är exakt, men strunt i det. Här befinner sig Hannibal Barca, general för Kartago. Han har tröttnat på romarnas förtryck och bestämmer sig för, dessutom är Barca som han heter i efternamn, det betyder blixt. Han bestämmer sig för att piska lite romerskt ass. Så han står i Spanien och tänker sig, vi tar oss över Alperna. Så det gör han, ihop med 46 000 soldater, 7 000 hästar och nu kommer det 37 krigselefanter. Från Kartago som var i norra Afrika. Det här var lite nätt elefant som man kunde ha med sig. Lite, det var lätt att träna och så. Så han dyker ner mot Rom, mot de här romerska soldaterna och deras hästar stegrar sig och blir helt galna bara vid åsynen av dessa krigselefanter. Nu var det inte helt liksom bara tada, som en ballett att ta sig ner, utan han tappar ju faktiskt 20 000 man, lite snöstormar och sånt och några elefanter strök med alltså. Men han kommer ner dit och gör sitt jobb och det här slaget som han alltså vann, det är fortfarande studeras ju av historiker och astronauter på sätt. Nej, men alltså av arkeologer. Vilken väg tog han? Man vet inte det riktigt. Men förmodligen tog han ett pass, en väg ner mot Italien som än idag är sådär otroligt. Där ska du alltså kunna klättra. Hur fasen fick han plats med sina elefanter där? Visst är det häftigt? Så där var vi då. 218 före Kristus när Hannibal gick med de 37 elefanterna ner och piskade upp Rom. Så var det. Jag hoppar in tillsammans med dig, hoppas jag, imorgon i tidsmaskinen igen.

0: Emerald Eyes, Alex Warren på Radio 3. Efter Elton John's Circle of Life. Ja, men allting kommer tillbaka och går runt och man flyttas ner ett pinnhål eller upp beroende på hur man ser det. I veckan fick vi veta att Jessica Springsteen och hennes Nicola Philippertz, de är båda stjärnryttare också. Springsteen, ja precis, hon är dotter till Bruce. Hon ska ha bebis. Och han ska då bli morfar Bruce för första gången. Morfar Bruce, the boss. Morfabossen helt enkelt. För farfar har han varit några år, men nu blir han morfar. Och man kan ju tänka sig att han har en del att ösa ur sin egen låtskatt när man ska göra vaggvisen för det här lilla fjuniga, väldoftande babyhuvudet så småningom. Att han lutar sig fram med en sån här mjukt strängad nylongitarr och så köra liksom vaggviseversionen utav den här, kanske...
1: I'm driving in my car.
0: Eller kanske inte den.

Billy Joel, My Life After Bruce Springsteen, morfar Bruce. Om några månader då, det är ju viss leveranstid på bebisar. Det är ju det som att det här blåmärkta postföretaget till exempel skulle kunna stå för det. Det är ju en lång leveranstid även där i vissa fall. Jag vet att Elin nu har fått kriga lite grann och så. Men det löste sig för de var trevliga till slut när man pratar med en riktig människa. Det är alltid så. Du har nu en vacker grynkorvens dag. Och det är så här till middag liksom, så står du där och så steker du grynkorven så att den får en perfekt lag och pang så spricker skinnet. Och det bara stänker ner på den här nya tapeten som ni slet med igår kväll. Ja, men du vet hur sambon kommer hem och bara, vad fasen har du gjort? Då tycker jag att du får göra som TV4 gjorde nu när de ska lansera sin The Challenge. Snacka om utmaning. Det var en AI-agent som hade raderat hela den nya serien. Skyll på AI-agenter, det tycker jag. Nyheter om 2, så kommer Camilla Milton. Vi hörs imorgon.

0: Reklam.
1: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
3: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
4: Nu får ni reparativ och den kommer att väldigt viktig faktiskt.
5: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
4: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
6: Välkomna till Götala herrgård i Skara. Hos oss får du den rätta julstämningen i vackert julpyntad 1800-tals herrgårdsmiljö. Från 27 november till 22 december dukar vi upp vårt klassiska julbord med mat lagat från grunden. Alltid svenskt kött och mycket lokala råvaror. Gå in på gotalaherrgård.se för mer information.
7: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant. Vi finns i din närhet.
8: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
9: Erika, vet du hur man byter torkarblad?
10: Självklart!
9: Bra! Då får du visa tjejerna på våran tjejkväll.
10: Äntligen får jag glänsa.
9: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
10: Och det blir väl något att äta?
9: Jajamän! Dessutom bra erbjudanden. Vad sägs om en fylletratt på köpet?
10: Åh, en sån behöver jag!
9: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober mellan 17 och 19.
10: Välkommen!
11: Det är dags att vakna! Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
12: Just det!
11: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
12: Men då kommer jag på direkten.
11: Missa inte nattöppet nu på torsdag mellan 18 och 24.
13: Välkommen på nattöppet hos möbelmästarna i Töreboda och Skövde.
14: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
15: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
16: Lyxpytt!
15: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
16: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
15: Och 2 kilo?
16: 70 spänn!
15: Det där är ju lyxigt på riktigt.
16: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
15: Välkommen till Datgårds fabriksbutik
16: i Källby!
17: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
18: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till 1 års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
19: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
20: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri.
0: bryggeri. Oh yeah.
21: Hej, Oskar.
22: Och Anna på Paroj här.
21: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
22: Vårgårda,
21: Sollebrunn
22: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
21: Paroj,
22: din lokala drivkraft.
23: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
24: Till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Riksdagen röstar nej till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som ny statsminister. Det står klart efter att frågan tagits upp för omröstning på torsdagen. Beslutet var väntat. Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gick redan före omröstningen ut och sa att de skulle rösta nej till Andersson. En 17-årig pojke begärs häktad misstänkt för förberedelse till mord med koppling till en gymnasieskola i Söderhamn. Polisen fick kännedom om det misstänkte brottet i måndags kväll och grep pojken kort därefter. Regeringen försöker genom ambassaden i Moskva få mer information om den svenska man som uppges gripits i Ryssland. Den ryska säkerhetstjänsten FSB uppger att mannen misstänks ha planerat attacker mot militäranläggningar. Och Ericssons försäljning under tredje kvartalet blev 59,5 miljarder kronor, högre än marknadens förväntningar. Den justerade rörelsemarginalen blev 17% efter starkare försäljning av mobilnät, besparingar och patentintäkter. Den nytillträdde vd:n Per Narvinger skriver i rapporten att resultatet bygger på en god affärsutveckling, styrkan i vårt portfölj och kundernas förtroende för Ericsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Vi har en gråmulen torsdag med friska vindar från sydväst som längs västkusten kan vara hårda. Och som mest upp mot 14 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja, men känner du vad mysigt det blev nu den här eftermiddagen? Fick en riktigt härlig start med hjälp av Stella Lefty och hennes Boston. Ja, nu har klockan passerat 2 och du är hjärtligt välkommen att följa med här nu under eftermiddagen. Camilla heter jag, finns här som ditt sällskap mellan låtarna. Ska bli lite Bob Dylan, vi ska lyssna till Teddy Swims och Fool's Garden släpper vi fram också. Här är en liten skön låt ifrån 90-talet som du ska få sjunga med dig. För du vet väl att vi mår automatiskt lite bättre när vi sjunger med.

Ja, visst fick vi oss en liten sån tillbakaåkning här nu till de där härliga stunderna när Lee Hazelwood och Susie Jane Holcomb sjöng om Summer Wine. När man kanske satt där under sommaren och tittade ut på vattnet vid någon klippa, drack lite sommarvin, hade en härlig stund. Mm, hur ska vi applicera det då nu på hösten? Hur ska vi hitta samma goda känsla? Ja, kanske får vi anamma att det är skördetider. Kanske ska du ta dig till Tidaholm i helgen och till Slottsparken där vid Helidens slott. För där ska det nämligen vara skördemarknad. Kan det vara någonting som får dig att känna samma grejer? Eller är det en brasa vi behöver? Va? Det har ju blivit så himlans kallt nu. Oh, en brasa, det är mysiga grejer. Du får byta klippan mot en brasa istället. Och så något gott i glaset eller koppen. Brasa, vad är du?

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
4: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
5: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
4: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
6: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup på transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. axima.se.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroi här.
7: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
8: Vårgårda,
7: Sollebrunn
8: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
7: Paroi,
8: din lokala drivkraft.

0: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
1: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
2: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
3: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
4: Det är dags att vakna! Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
5: Just det!
4: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
5: Men då kommer jag på direkten.
4: Missa inte nattöppet nu på torsdag mellan 18 och 24.
6: Välkommen på nattöppet hos möbelmästarna i Töreboda och Skövde.
7: Välkomna till Götala herrgård i Skara. Hos oss får du den rätta julstämningen i vackert julpyntad 1800-tals herrgårdsmiljö. Från 27 november till 22 december dukar vi upp vårt klassiska julbord med matlagat från grunden. Alltid svenskt kött och mycket lokala råvaror. Gå in på gotalaherrgård.se för mer information.
8: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
9: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
10: Arbetskläder, skyddskor, profilering.
11: Vi har allt.
10: Plus ett leende.
11: Valavi.
10: Lite bättre.
11: Lite personligare.
12: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
13: Din resa börjar på saxentours.com.
14: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
15: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra, men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
16: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
17: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
16: Åh, så blank att campingen blir bländad.
18: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. Inte Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
19: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
20: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

Teddy Swims med Guilty. Ja, visst har han en fantastisk röst, den här sångaren. Du lyssnar till Radio Trebrys eftermiddag. Vi finns här som ditt härliga sällskap när vi tar och spanar in vad som händer ikväll och i helgen. Vad ska du ta dig av?

Susanne Alvengren, när vi rör varann. Och vet du, medan våra politiker håller på för fullt och jobbar på hur de ska hitta en lösning på hur landet ska styras framöver de kommande 4 åren. Ja, då kan vi underhålla oss med lite annat så länge. Vi låter dem jobba med sitt och så kan vi underhålla oss med att gå till en kulturfestival till exempel den här helgen i Alingsås. Måling Nell kommer dit. Lonely Deer också, han är ju grym också. Det blir cirkusar och workshops och en massa annat. Ja, så vi har att göra.

Like a Rolling Stone, musik ifrån Bob Dylan som är på väg mot Sverige. Ja, kanske inte har börjat resan riktigt än, men på måndag då kommer han och spelar på Scandinavium i Göteborg. I fjol var han ju i Stockholm för en spelning, så den här gången fick det bli istället västkusten. Ja, det är ett par år sedan nu som han släppte sin senaste platta, Shadow of Kingdom, i samband också med att han kommer till Sverige, så kommer man också på Miva Fine Art Gallery ställa ut flera av hans konstverk. Han är också bildkonstnär. Han har gjort en hel del teckningar av olika slag som kommer att

0: Reklam.
1: Kap, svets, slip och bult.
2: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
3: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
4: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
3: Varför då?
4: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
3: Det låter ju klokt.
4: Ja, någon av oss måste ju vara det.
3: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
6: Vårgårda.
5: Sollebrunn.
6: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
5: Paroj.
6: Din lokala drivkraft.
7: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på magasinet i Skövde.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
9: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
10: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
11: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
12: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
13: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
12: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, så jag vet det. Men säger jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida. janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
14: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. Elsuven Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
17: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
18: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
19: Götala Herrgård i Skara söker nu extra personal. Se mer på gotalaherrgård.se.

0: time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
4: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
5: Och nu, tillbaka till musiken.
6: Radio Treby.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Riksdagen har röstat nej till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som ny statsminister. Förslaget om en enpartiregering med Socialdemokraterna föll med röstsiffrorna 99 mot 248. Talmannen Andreas Norlén ska nu fråga en annan partiledare om möjligheten att bilda regering. Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist säger att partiet kan släppa fram en ren socialdemokratisk regering om det finns en plan för politiken. Hon säger att diskussionerna har varit omöjliga eftersom Vänsterpartiet kräver att frågan om regeringsbildning tas upp. Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till en ren S-regering. Innan dagens toppmöte i Bryssel sa Sveriges statsminister Ulf Kristersson att kommande val i medlemsländerna inte ska påverka när EU ska besluta om sin långtidsbudget. Sverige har inte bråttom att nå en kompromiss och är kraftigt emot att budgeten ökar. Kriminella nätverk använder manipulation för att rekrytera barn och unga via sociala medier enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet. Status, pengar och löften om en flyktväg används för att locka, men som i slutändan sällan infrias. Kommunikationen blir sedan hotfull när barnen har gått med på att begå grova våldsbrott. Och nästa år får 72 vargar skjutas under licensjakten som startar den 2 januari. Flest, 36 vargar, får skjutas i Örebro län. Länsstyrelsen säger att den inställda jakten i år på grund av överklaganden från bland annat Naturskyddsföreningen bidrar till att nästa års jakt kan bli den största sedan 2010.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mest mulet även om molntäcket tillfälligt kan lätta på sina håll. Upp mot 14 grader och ganska blåsigt. Friska vindar som längs västkusten kan vara hårda. Och imorgon fredag så rör sig en front långsamt österut över oss och det ger mycket moln samt regn eller skurar som på sina håll kan ge ganska rikliga mängder.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Lisa Miskovski, Brand New Day. Hoppas att du har en riktigt härlig torsdag. Alltså i morse när jag var ute och gick så såg jag att de här löven som vi har där ute nu, de är ju otroligt vackra nu. Med de här färgerna, du vet, de har blivit alldeles röda och så är det så gulsprängda ådror i dem. De är så vackra. Och så vill man bara fånga det där fina, ta med det in och så, ja. Så torkar de och krullar ihop sig illa kvickt och det är inte riktigt samma sak längre. Vi får gå där ute helt enkelt och beundra den vackra hösttid som är nu med alla dess färger.

hade vi Maria Jane Smith med Adrian i Radio 3B. Ja, du, vi ska fortsätta bjuda dig på god musik. Det ska bli Håkan Hellström och även en brittisk artist som har haft problem med biljettförsäljningen de senaste tiden vad gäller AI-bottar. Det där krånglar till det för oss som vill gå på konsert. Nu tar vi och släpper fram det amerikanska bandet New Radical som kom i slutet av 90-talet. Och det här, ja, det var deras debutsingel You Get What You Give som toppade listan runt om i världen.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. Elsuven Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
11: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
10: Silverknappen i Lidköping.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
13: Vad har du hittat nu då?
14: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
13: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
14: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
13: Ta med några elektroder och.
14: Vad är det?
15: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
16: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
17: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
18: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
19: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
20: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
21: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
22: Hej, Vedens Gräs här.
23: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
22: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
23: Förhållandena är optimala.
22: Lägg färdig gräsmatta nu.
23: Beställ på vedensgräs.se.

0: Där försvann snöskyffeln.
1: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
2: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
3: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
4: Han stängd av, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
5: Men det luktar ju onkat här inne.
6: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.

0: kallt hemma, skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
1: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

Where is my husband med Ray här i Radio TV. Hon ska göra en spelning i London nästa helg, men det har varit ett tumult här nu inför denna spelning. Och detta på grund av AI-bottar. Alltså när man kunde förregistrera sig för att köpa biljetter till den här spelningen, en arena alltså som tar 5000 personer, så kom det 1,8 miljoner förhandsregistreringar. Och det är alltså inte 2 miljoner människor som vill gå på den här konserten. Utan det är en massa AI-bottar som har alltså anmält förhandsregistrering för att kunna köpa biljetter och kunna sälja dem vidare då till folk som vill ta ut mer pengar för biljetterna helt enkelt. Någonting som Ray är väldigt emot. Hon tycker det är väldigt viktigt att hennes fans kan köpa biljetterna till vanliga ordinarie priser, så att hon säger att jag vet inte vad framtiden innebär för biljettförsäljning, men den här upplevelsen har verkligen öppnat mina ögon. Det här, ja, det går åt fel håll kan man säga. Någonting måste göras mot alla dessa AI-bottar som används alltså i fel syfte, som trissar upp priserna för artisters konserter. Så nu kommer alltså Ray's team att sitta manuellt granska registreringarna. Det lär ta tid.

The Things We Do For Love med 10cc här i Radio 3B. Ja, nu är det ju faktiskt de där tiderna då vi ser mer på film, och det är frågan, vad skulle kunna få dig att gå till en biograf och titta på filmen istället för att göra det hemma i tv-soffan? Vad ska det vara för en film som kan locka iväg dig till en biosalong? Det är den stora frågan det. Ja, Lidköping Folkets Hus, de har ju brottats lite grann med nedåtgående siffror vad gäller publiken. Och det är inte bara de, utan många biografer har ju pratat om det här de senaste åren. Det gäller att vi går på bio för att de inte ska få lägga ner. Och just i Lidköping säger man att varje invånare behöver gå 2 gånger per år för att de ska kunna få finnas kvar. Då är frågan, vad är det för en film du kan tänka dig att se som får dig iväg till salongen?

Där hade vi slutet av sommaren med Molly Sandén. Du lyssnar till Radio 3B. Nu är det full fart mot fyra snåret här. Vi ska släppa fram lite nyheter, lite koll på vädret också. Hoppas att det kommer en stor sol och lyser upp hela helgen för oss. Nu skön musik från det brittiska bandet Yes som underhåller oss speciellt under 80-talet.

0: Reklam.
1: Tjena, William på H&M Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till H&M Bil i Lidköping.
2: Erika, vet du hur man byter torkarblad?
3: Självklart!
2: Bra! Då får du visa tjejerna på våran tjejkväll.
3: Äntligen får jag glänsa.
2: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
3: Och det blir väl något att äta?
2: Jajamän! Dessutom bra erbjudanden. Vad sägs om en fylletratt på köpet?
3: Åh, en sån behöver jag!
2: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober mellan 17 och 19.
3: Välkommen!
4: Kom till Lidköping för ett upplevelserikt höstlov med gastar och sjöbusar. Lyssna till rysliga historier, se spännande älvshower och mycket mer.

0: Se hela programmet på läckakinnekulle.se.
1: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
2: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
3: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
4: Hej, Vedens gräs här.
5: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
4: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
5: Förhållandena är optimala.
4: Lägg färdig gräsmatta nu.
5: Beställ på vedensgräs.se.
6: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
7: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
6: Silverknappen i Lidköping.
8: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
9: Hej på er ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husfångar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga, priserna de är låga. Nu är det så billigt som folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
12: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
14: din grusleverantör.
15: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
16: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
15: Varför då?
16: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
15: Det låter ju klokt.
16: Ja, någon av oss måste ju vara det.
15: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
17: Nya vattenfilter. Ring AB Ditech i Vårgården.
18: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
19: Men det luktar ju onkelt här inne.
20: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
21: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
22: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brantbil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
23: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
25: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
26: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Riksdagen har röstat nej till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som ny statsminister. Förslaget om en enpartiregering med Socialdemokraterna föll med röstsiffrorna 99 mot 248. Talmannen Andreas Norlén ska nu fråga en annan partiledare om möjligheten att bilda regering. Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist säger att partiet kan släppa fram en ren socialdemokratisk regering om det finns en plan för politiken. Hon säger att diskussionerna har varit omöjliga eftersom Vänsterpartiet kräver att frågan om regeringsbildning tas upp. Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till en ren S-regering. Innan dagens toppmöte i Bryssel sa Sveriges statsminister Ulf Kristersson att kommande val i medlemsländerna inte ska påverka när EU ska besluta om sin långtidsbudget. Sverige har inte bråttom att nå en kompromiss och är kraftigt emot att budgeten ökar. Kriminella nätverk använder manipulation för att rekrytera barn och unga via sociala medier enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet. Status, pengar och löften om en flyktväg används för att locka, men som i slutändan sällan infrias. Kommunikationen blir sedan hotfull när barnen har gått med på att begå grova våldsbrott. Och nästa år får 72 vargar skjutas under licensjakten som startar den 2 januari. Flest, 36 vargar, får skjutas i Örebro län. Länsstyrelsen säger att den inställda jakten i år på grund av överklaganden från bland annat Naturskyddsföreningen bidrar till att nästa års jakt kan bli den största sedan 2010.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mest är mulet även om molntäcket tillfälligt kan lätta på sina håll. Upp mot 14 grader och ganska blåsigt, friska vindar som längs västkusten kan vara hårda. Och imorgon fredag så rör sig en front långsamt österut över oss och det ger mycket moln samt regn eller skurar som på sina håll kan ge ganska rikliga mängder.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

0: Kiss.
1: Ja, där hade vi Tom Jones med Kiss. Du lyssnar till Radio Trebus efter middag och här ska vi ge dig en skön blandning på musiken. Lite Benjamin Ingrosso, Cyndi Lauper och så The Beatles också om en stund. Först en tur till 80-talet med en liten annan version. Ja, här är det en av Spice Girls-tjejerna som sjunger.

Ja, men det här är ju en av de där goa låtarna ifrån The Beatles som har ju gett oss så himlans mycket, va? Get Back. Ja, får de den här typen av musik day liksom, får de här goa känslorna i magen, ja, då kanske The Beatles Day kan vara någonting just för dig. Det här är ju en slags festival som man har firat hela 12 gånger i Göteborg, men nu är det dags för Trollhättan att ta del av den här Beatle-magin alltså på Folkets hus just denna lördag. Massa livemusik från olika band av olika slag.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
4: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.

0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: Vi bygger drömmar utav
2: hår. Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
5: Lyxpytt.
4: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
5: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
4: Och 2 kilo?
5: 70 spänn.
4: Det där är ju lyxigt på riktigt.
5: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
4: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik
5: i Källby.
6: Kom till Lidköping för ett upplevelserikt höstlov med gastar och sjöbusar. Lyssna till rysliga historier, se spännande eldshower och mycket mer.

0: Se hela programmet på läckakinnekulle.se.
1: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
2: Det är dags att vakna! Det är nattuppe hos möbelmässan.

0: gästerna nu på torsdag.
1: Just det.
0: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
1: Men då kommer jag på direkten.
0: Missa inte nattöppet nu på torsdag mellan 18 och 24.
2: Välkommen på nattöppet hos möbelmästarna i Töreboda och Skövde.
3: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.

0: Erika, vet du hur man byter torkarblad?
1: Självklart!
0: Bra! Då får du visa tjejerna på våran tjejkväll.
1: Äntligen får jag glänsa.
0: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
1: Och det blir väl något att äta?
0: Jajamän! Dessutom bra erbjudanden. Vad sägs om en fylletratt på köpet?
1: Åh, en sån behöver jag!
0: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober mellan 17 och 19.
1: Välkommen!
2: Jaha, där försvann snöskyffeln.
3: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
4: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
7: Hej på er ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt som folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
8: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

Taylor Swift, I knew you were trouble. Ja, det är någonting med den här krypande kylan här nu som förvandlar den. Igår när jag var ute och gick på en promenad så hade jag vantar på mig och ändå så var händerna stelfrusna en timme efter jag kom in. Jag bara, vad är det frågan om? Bara, det måste ju varit minusgrader ute. Nej, 9 grader. Hur är det möjligt? Nej, framför mysiga brasor här nu. Varm choklad. Underställ. Kanske också är dags att plocka fram raggsockar. Allt det som kan värma upp oss.

Robin Bengtsson med More här i Radio 3B. Ja, han har allt men vill ha mer. Det är ändå lättare att köpa presenter till sådana människor som ändå vill ha mer. De som har allt och säger nej, jag behöver inget, jag har allt. Vad i hela friden ger man dem för någonting när de fyller år? Det är svinsvårt. Men du, nu ska vi inte tänka på presenter, utan vi ska släppa fram lite skön musik här ifrån Björn Skifs här istället. I Radio 3B, här har du Mikael Engelund.

We weren't born to follow. Ja, det här är Bon Jovi i Radio 3Bys eftermiddagklockan. Den drar iväg mot 5. Vi ska hinna med och ta en bastu. Det ska vi göra tillsammans med Kai. Gud, så härligt det ska bli faktiskt. Ja, det är kanske det man behöver göra nu när den här kylan smyger sig på. Bada med bastu helt enkelt. Mm. Det och så lite skön musik som man kan dansa till.

0: Reklam.
1: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Det stämmer.
1: Ja, strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
6: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Är du redo för sommarens resa?
8: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
7: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
8: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
7: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
8: Säkra din plats på saxentours.com.
7: Minnesota väntar. Häng med!
9: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
10: Tovex bil, hela vägen.
11: Det är dags att vakna! Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
12: Just det!
11: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
12: Men då kommer jag på direkten.
11: Missa inte nattöppet nu på torsdag mellan 18 och 24.
13: Välkommen på nattöppet hos möbelmästarna i Töreboda och Skövde.
14: Vad har du hittat nu då?
15: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
14: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
15: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
14: Ta med några elektroder och.
15: Vad är det?
16: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
17: Men wow, vad mycket tyger!
18: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
19: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
20: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
21: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
23: Tjena, är det du som är Fröken Grus eller?
24: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
23: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Dragningsrepliker i all ära, säger veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar, och till föga. Min dragning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
0: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet, så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
1: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie, och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
2: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
3: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist öppnar för en socialdemokratisk enpartiregering efter att Magdalena Andersson fallit i statsministeromröstningen i riksdagen. Det förutsätter enligt henne att Vänsterpartiet och Miljöpartiet släpper kraven på att sitta i regeringen. Talmannen ska nu åter träffa samtliga partiledare och lämnar imorgon besked om nästa steg. USAs president Donald Trump säger att den planerade avrättningen av den terrordömde tidigare militären Nidal Hassan inte kommer att direkt sändas, det rapporterar AP. Avrättningen är tänkt att genomföras genom arkebusering. Beskedet kommer efter kritik från både demokrater och republikaner. 7 sjömän saknas efter misstänkta ryska drönarattacker mot 2 tankfartyg i Svarta havet utanför Rumäniens kust, enligt Reuters. Fartygen befann sig på rumänskt vatten och började brinna i samband med attackerna. Höga vågor försvårar räddningsarbetet och Rumäniens president Nicosor Dan bekräftar attacken men inte drönarnas ursprung. Och vi avslutar med att italienaren Federico Veronesi har vunnit årets tävling Wildlife Photographer of the Year med ett fotografi av en elefantmamma som bär sin döda kalv med snaben. Tävlingen har vinnare i 19 kategorier och 100 bilder visas nu på Naturhistoriska museet i London.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Mest är mulet även om molntäcket tillfälligt kan lätta på sina håll. Upp mot 14 grader och ganska blåsigt. Friska vindar som längs västkusten kan vara hårda. Och imorgon fredag så rör sig en front långsamt österut över oss och det ger mycket moln samt regn eller skurar som på sina håll kan ge ganska rikliga mängder.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja, det är Radio Treby tillsammans med The Beach Boys som bjuder dig på lite good vibrations denna torsdag. Ja, se till att du har en riktigt bra torsdag. Är det för mörkt och mulet, tänd lamporna för skjutsingen gubbar och se till att du har på radion extra högt när de här bra låtarna kommer. Och de bra låtarna, ja, det vet ju du vilka det är. Det är just de som ger dig goda känslor. Så vi ger dig lite gott och blandat helt enkelt och hoppas på att du gillar det mesta du hör. Ja, men till exempel blir det Level 42, lite Sven Ingvars, Per Gessle kommer. Och så har vi den här goa tjejen, Fanny Avon.

Level 42 med Lessons in Love. Du, nu här i Radio Treby så är det dags att vända genre. Ja, det är vända blad kan man säga, men vi vänder genre här också. För nu ska vi ge dig lite dansbandsmusik. Sven Ingvars, de är ju ute på turné. De firar ju att de har funnits i 70 år. Det är ganska många år det. Och landar i Trollhättan den här helgen för en spelning. Men ikväll så landar också en massa härliga dansbandslåtar i din radio. Så vill du ha mer av det, se till att lyssna ordentligt mellan 8 och 10.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
4: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
3: Varför då?
4: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
3: Det låter ju klokt.
4: Ja, någon av oss måste ju vara det.
3: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Men wow, vad mycket tyger!
10: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
11: Dags att boka julbord, konferens eller nästa års bröllop. Se mer på gotalahergård.se.
12: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
13: Vill du ha kläder som sitter som de ska?
14: Och håller till det som behövs?
13: Vallavi!
14: Vi hjälper dig hela vägen.
15: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på magasinet i Skövde.
16: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
17: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
16: Åh, så blank att campingen blir bländad.
18: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
19: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs. Din gröna lösning.
20: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
21: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
22: Tovex bil, hela vägen.
23: Elvings brunnsborrning.

0: Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Kom till Lidköping för ett upplevelserikt höstlov med gastar och sjöbusar. Lyssna till rysliga historier, se spännande älvshower och mycket mer.

0: Se hela programmet på läckakinnekulle.se.
1: Nu får ni skärpa till, för nu kommer det väldigt viktigt faktiskt.
2: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
1: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
4: Vårgårda,
3: Sollebrunn
4: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
3: Paroj,
4: din lokala drivkraft.
5: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
6: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

Midnight Sun med Sara Larsson. Ja, den här tjejen, hon är inte rädd för att säga vad hon tycker. Nej, hon tar ofta ståndpunkt. Hon är inte en sån som bara smiter undan, utan är det en fråga som kommer på tal, ja, men då säger hon ifrån var hon står någonstans och vad hon tycker. Och det här har man pratat om med Sara i podcasten Las Culturistas. Och där undrade man också om inte hon egentligen skulle kunna tänka sig att bli politiker. Ja, varför inte? Jag kan se mig själv ge mig in i politiken, sa hon i podcasten. Som en sjungande Mamdani, någon som står på folkets sida och bara gör bra saker. I 50-årsåldern alltså kan hon tänka sig det här. Så att vi får se helt enkelt hur det blir med Sara Larsson som politiker i 50-årsåldern. Spännande tanken då.

Into the Groove, 80-talsmusik med Madonna. Ja, det kommer att bli massa 80-talsmusik i Vara imorgon kväll, för dit kommer The Greatest 80s Party. Och då har man flaggat för att det kommer att vara originalartister från Freestyle, Swedish Secret Service, Anki Bagger. Ja, då blir väl hon då i så fall. Brisha Boom, Lili och Sussi med flera. Så att, ja, ett 80-talspartaj i Vara, det kan man alltså vara med på imorgon. Annars så är det också kulturfestival i Skara, eller kulturveckan som man kallar det för. Så den pågår ju fortfarande hela helgen ut här med en massa aktiviteter. Till exempel Skara skolscens elever har ju premiär för deras slutproduktion Midsommarnattsdröm. Det visas en massa Stefan Jarl-filmer, både kort och långa, och sen så finns det också lite musikaliska grejer att gå på i Herrljunga. Våga drömma, en musikalisk resa där det är tre stycken artister som berättar om sin väg framåt mot drömmarna och kör poplåtar.

Queen, We Will Rock You. Oh, det är underbar musik. För den som gillar Queen vill säga, du kanske är sugen på någonting helt annat imorgon eftermiddag när det är fredag. Vad kickar igång din fredag eller gör att den blir sådär mysig och underbar på det sätt som du gillar den? Det ska du få fundera på, för imorgon eftermiddag, då är det dags för Marcus Larsson att inta studion och köra igång önskemusiken. Önska, det kommer du kunna göra från och med ikväll via våra sociala kanaler eller skicka ett mejl till studion att radio3b.se. Det finns flera sätt helt enkelt. Jag heter Camilla Milton och önskar dig fortsatt härlig torsdag.

0: reklam. Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
1: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brantbil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
2: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
3: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
4: Lyxpytt!
3: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
4: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
3: Och 2 kilo?
4: 70 spänn!
3: Det där är ju lyxigt på riktigt.
4: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
3: Välkommen till Dattgårds fabriksbutik
4: i Källby.
5: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
6: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
7: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Det är dags att vakna! Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
10: Just det!
9: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
10: Men då kommer jag på direkten.
9: Missa inte nattöppet nu på torsdag mellan 18 och 24.
11: Välkommen på nattöppet hos möbelmästarna i Töreboda och Skövde.
12: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
13: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
14: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på magasinet i Skövde.

0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
1: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
2: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
3: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
4: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygposten i Skövde hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygposten i Skövde.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
6: yeah! Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Du lyssnar på Radio Tidaholm 101,6, din radio i etern.

Det är ett jävla skitliv jag lever alltså, så att jag hatar det, jag. Men jag kommer väl inte ifrån det antagligen, men jag hatar det där helvetet.

believe it. No one else will do. You better believe it.

Sponsra Radio Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag. För mer information gå in på www.radiotidaholms.se.

riksdagshus. Vi hade ingen val när ni låg och sa, vi bygger fabrik, det finns.

0: Så, nu kör vi lite lokal musik här på Radio Tidaholm på 101,6. Bara musik från närområdet.
1: Ska ni inte fan snart? Jag vet inte, alla är för fan, det är grusig för fan.
2: Då gör det inget om det är lite kallt.
1: Ja, men de är ju dumma, alla är för fan.

0: Hej och hjärtligt välkomna till, ja, det är väl sista programmet i den här serien om blodsaftvalen.
1: Jajamän, sista delen.
0: Måste det ju vara, för att det är ju festival på fredag och lördag.
1: Jajamän, och det blir en fantastisk festival. Och vi kan ju säga det redan att nu när vi sitter och tjötar här så är Beyond Rust igång och spela på La Familia. Vi tjuvstartar ju festivalen lite grann på La Familia i kväll och i morgon.
0: Jajamän.
1: Så de håller på.
0: Och imorgon spelar ju The Club.
1: Ja, originaluppsättningen av The Club spelar imorgon. Ja. Det blir kanon. Och det är också på La Familia.
0: Ja, precis.
1: Och det blir rätt så mysigt, för vi har ju satt upp det på altan utanför.
0: Ja.
1: Och spelar, så det blir illgött.
0: Ja, men det kan det ju bli.
1: Ja.
0: Det blir det ju. Ja, men idag så ska vi lyssna på, tycker jag, är väl festivalens höjdpunkt.
1: Ja, det är ju båda, båda våra favoriter, eller ja, våra favoriter, helt enkelt.
0: Ja, och det är ju Torbjörn Ries, Ager and the Black Tornadoes.
1: Ja.
0: De spelar.
1: Och har ni inte hört
0: spelar,
1: dem?
0: Ja.
1: Har ni inte hört dem innan, så måste ni komma till festivalen, bara för att lyssna på dem i alla fall.
0: Ja, de är svinbra, det är blås och det är hela köret.
1: De är 8 pers på scen, om de inte har med sig körer och, för då är de betydligt fler. Men själva bandet är 8 pers på scen, det är mäktigt.
0: Ja, men det är det. Ja, nej, det är nog det årets höjdpunkt, det måste det vara.
1: Ja.
0: Och de spelar på bästa sändningstid.
1: Ja.
0: Klockan 8 på lördag kväll.
1: Ja.
0: Då är alla pigga och vakna och glada.
1: Alla är kvar, alla är pigga, alla är glada. Folk har käkat och allt möjligt. Liksom, så att, och de andra banderna, Polen, Races och Headline, har ju värmt upp publiken.
0: Precis.
1: Då är alla uppvärmda och de spelar mellan 8:30. Så att det är ju kanon. Det finns ingen bättre tid.
0: Nej, det är absolut det bästa.
1: Ja.
0: Men vad säger du? Ska vi ösa på eller vad?
1: Ja, vi släpper på.
0: Får njuta ut av det här.
1: Ja, vi släpper på nålen på skivan. Men
0: när jag har satt ransan.
1: Ja, precis. Det är ju den jag ska säga.
0: Det är bäst.
1: Ja. Och det är att vi sänder detta på Sändarföreningens tillstånd på Radio Tidaholm 101,6 MHz. Och sen gör vi det här i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
0: Ja.
1: Så det
0: är ändå... Nu har vi drott den ansan. Det gör vi varje gång. Det är...
1: Ja.
0: Men det måste vi.
1: Det måste vi göra för att få sända. Mm.
0: Precis.
1: Så är det.
0: Ja, men då kör vi igång.
1: Ja.
0: Och så välkomna på fredag och lördag. Och välkomna även torsdag nu då. I onsdag är ju redan för sent. För att de spelar ju redan nu. Men välkomna imorgon. Välkomna på fredag. Välkomna på lördag.
1: Jajamän.
0: Ja, och ha nu en riktigt trevlig blueshelg.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Här kommer Torbjörn Risager and the Black Tornadoes.
1: Ha det så gött.
0: Ha det gott. Hej,
1: hej. Hej.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Borrning för brunn- och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
2: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. Hos oss hittar du Lady och Demideck från Jotun, tapeter från välkända Borås tapeter och Sandberg och personlig hjälp med färg, kulör och materialval. Oavsett om du ska måla om ett rum eller hela huset hjälper vi dig att hitta rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på Gustav Adolfsgata i Skövde.

0: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
2: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
3: Men det luktar ju onkat här inne.
4: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
5: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Det stämmer.
5: Ja, strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
9: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
10: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
11: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
12: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
11: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, så jag vet det. Men så jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
13: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. Elsuven Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
16: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
17: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
16: Varför då?
17: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
16: Det låter ju klokt.
17: Ja, någon av oss måste ju vara det.
16: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av, kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
3: Hej, Vedens gräs här.
4: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
3: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmatta nu.
4: Beställ på vedensgräs.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
10: Vårgårda,
9: Sollebrunn
10: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
9: Paroj,
10: din lokala drivkraft.
11: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Kom till Lidköping för ett upplevelserikt höstlov med gastar och sjöbusar. Lyssna till rysliga historier, se spännande älvshower och mycket mer.

0: Se hela programmet på läckakinnekulle.se.
1: Upplev magin och spänningen på nära håll. Götala Herrgård i Skara arrangerar Förrädaren i våra anrika miljöer. En resa för både sinne och smak. Läs mer och boka på gotalaherrgård.se.
2: Hej fastighetsägare! Har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
3: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
4: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.

0: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
3: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka er nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till 1 års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
4: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
5: Är du redo för sommarens resa?
6: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
5: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
6: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
5: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
6: Säkra din plats på saxentours.com.
5: Minnesota väntar, häng med!
7: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
8: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
9: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
8: Varför då?
9: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
8: Det låter ju klokt.
9: Ja, någon av oss måste ju vara det.
8: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
10: Vi bygger drömmar utav.
11: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
12: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
13: Vad har du hittat nu då?
14: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
13: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
14: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
13: Ta med några elektroder och.
14: Vad är det?
15: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
16: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på magasinet i Skövde.
17: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
18: Tygposten i Skövde. Din kompletta tyg, garn och sytillbehörsbutik.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Kom till Lidköping för ett upplevelserikt höstlov med gastar och sjöbusar. Lyssna till rysliga historier, se spännande älvshower och mycket mer.

0: Se hela programmet på läckakinnekulle.se.
1: I stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stört grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
2: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. Elsuven Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Nu får ni karpativ och den kommer att väldigt viktig faktiskt.
7: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
6: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
8: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
10: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
11: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
12: Lyxpytt!
11: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
12: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
11: Och 2 kilo?
12: 70 spänn!
11: Det där är ju lyxigt på riktigt.
12: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
11: Välkommen till Dattgårds fabriksbutik.
12: I Källby!
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Det är dags att vakna! Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
16: Just det!
15: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
16: Men då kommer jag på direkten.
15: Missa inte nattöppet nu på torsdag mellan 18 och 24.
17: Välkommen på nattöppet hos möbelmästarna i Töreboda och Skövde.
18: Hej, Oskar.
19: Och Anna på Paroj här.
18: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
19: Vårgårda,
18: Sollebrunn
19: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
18: Paroj,
19: din lokala drivkraft.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Kallt hemma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
3: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
4: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
5: Hej fastighetsägare! Har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
6: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
7: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
8: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
7: Åh, så blank att campingen blir bländad.
9: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
10: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
11: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
12: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
13: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saluryd på saluryd.se.
14: Hej, Vedums gräs här.
15: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
14: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
15: Förhållandena är optimala.
14: Lägg färdig.

0: gräsmattan nu. Beställ på vedumsgräs.se.
1: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Ja, det stämmer.
1: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Välkomna till Götala herrgård i Skara. I vacker 1800-tals herrgårdsmiljö avgjuten i smörgåsbord. Alla söndagar i oktober från klockan 13.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
8: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

aldrig samma låt under en normal arbetsdag. Det här är Radio Treby.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre. In this town's lost its faith.

0: Reklam.
1: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
2: Det är dags att vakna! Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
3: Just det!
2: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
3: Men då kommer jag på direkten.
2: Missa inte nattöppet nu på torsdag mellan 18 och 24.
4: Välkommen på nattöppet hos möbelmästarna i Töreboda och Skövde.
5: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
6: Jaha, där försvann snöskyffeln.
7: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
8: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
9: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
10: Här fuskar vi inte med jobbet.
11: Och inte med arbetskläderna heller.
10: Vallavi.
11: Ordentliga kläder för ordentlig folk.
12: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se. Tibro
13: Skog och Trädgård. Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp!

0: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
1: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
0: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
5: Erika, vet du hur man byter torkarblad?
6: Självklart!
5: Bra, då får du visa tjejerna på våran tjejkväll.
6: Äntligen får jag glänsa.
5: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
6: Och det blir väl något att äta?
5: Jajamän, dessutom bra erbjudanden. Vad sägs om en fylletratt på köpet?
6: Åh, en sån behöver jag!
5: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober mellan 17 och 19.
6: Välkommen!
7: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
8: Och nu tillbaka till musiken.

Äntligen är det snart helg. Och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby. Lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.

0: Klockan har blivit ett.
1: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.

Läs mer om stationen som ger dig fler hits och störst variation på radio3by.se.